0: ארתך צ'יק יקטה ווירי, שכיחוכנה על כאלו ביק, חון צ'ריך ריחון צ'יק. ארק נעבך ראי ראיך תקווינק צ'יק, כעתי קורי כנח כנו תוקל רוק ראישוק צ'יק אופה נקייח, ריכסוס כוסוק ברי, כעתי קורי קוביך צ'ריץ'.
1: אישוק, חוויכי יקובי, למנקות החון שובן כתוך צ'יך פאווי?
0: קוביך ריארי.
2: מנקות החון נחאושל.
0: צ'יצ'נים ריכסוס קוביך.
1: ראין, שרוכי מנקי בנת כתוך צ'יך פאווי, חת את שוויר קביך מתמקון צ'יק.
0: ריכסוס, כי הוא צ'אבך צ'חמול יקוביך צ'קץ'.
1: אין ראינו צ'ך אינו סקיל לוואצ'ולאו. ריחון שכינו תרנבך, מנקמין את שחומול רי פריך איכו מל, שאני ככוכי רי וסקיל כעשה מל רוק.
0: תקורי, רי פריסאו ככביך צ'רץ'.
3: ריאת, כבן כתוך ציך צ'ביל הוויב, רי כתוך הציך מנעוץ תך.
0: רי חסוס כביך צ'קץ'.
1: חנקות, רי אין כנמן כתוך ציך צ'ביל וויב, קטגורי, עוץ רינו כתוך ציך, רומל רץ', שראין ותאם חוויכי עם פטי נקווי אולוק, וחוויכי כמבוי. כתקות ראיש מהי ותאם תך חוויכי עם פטי נקווי אולוק, וחוויכי כמבוי. ראיש כיבן כתוך ציך רומל רתיו חילל, ראין מנקות החון כיבן כתוך ציך פווי. כתקות וכיבן כתוך ציך, סקלך ציך רינו כתוך ציך, רומל רד שראין מנו תוקל תך עם קוליק. שני אינקוין אקורי חון אינטקווי נקולוק. אפרי איפי שם צי בתלווי שאוץ ריקתוך ציך ככבן אקב ווינק. אינרי כמבן ריקתוך ציך צ'בילווי. אירומל כותו ביסח נוואץ' רינותת. שוכוכי כמבן כתוך ציך ריארה שאינטקווי נקולוק.
0: קטגורי ככביך צ'ריץ'.
4: חוויכי כווי ריאטת.
0: ריכסוס כביך.
1: ריש מנקיצ'וב תנוואץ' ריאין אמנקיצ'וב תוואץ' רינותת. ריש ותקיצ'וב נוואץ' ריאין שוכוכי קיצ'וב וואץ' ריא רינותת.
0: קוביך וציחרי חוויק אווי רוקול בול ריפוח, ארי תחצ'י קוקות ריציח פרנים רצ'וץ' רידיוס. אמנקות חון ווינק קצ'פו ובי ריארי, רומל רצ'י מחה קופן ריוקח בול. ריכסוס שוכוכי קוביך צ'חומול.
1: ריאין כמבי נווה. קטגורי ראיש כי ניצוקוך נרי אקישקם נרי פרי אימק. חוויכי כמבוי ראין מנקוייתך כשבי איש צ'ילה.
0: קטגורי ריחודיו ככביך.
3: לשקו כמיסח ריבלה רומל צ'קוביך. חוויכי כמבוי ראין מנקוייתך כשבי איש צ'ילה.
0: תקורי קוביך צ'קץ'.
1: ראיש אישרץ' היקים. ראין אינרץ' אחסיק. ראיש אישרץ' ואוואצ'ו לאורי. ראין מן אינרש תווי וואצ'ו לאורי. שביטח צ'ווי צ'רי איש כשכם ווא פרי אימק. רומל רצ'ה ומן כשכוחון תח צ'אינרי כשכם ווא פרי אימק.
0: קטגורי ככביך צ'רץ'.
5: עד חשין ריאת.
0: ריכסוס כביך צ'קץ'.
1: שס פרי ומחי בלו לוק נובים צ'ווי צ'. ראין, כויהו סיבלך כאו כמיך פיווי, וכויהו כמן כתוך צ'יך פיווי. קטגות. ראין תקווינה כולוק מנחו אסתך, הרי סקלך ציך. אראין כניו בישיק צ'רץ' ווואצ'ו לב, ריחסתך ששינתה רוג ריארי.
0: מנקיק צ'ופתך שערי כצחון פווי ריטת של, קטגורי ריחסוס כביך צ'קץ'.
1: הרי תקצ'י אשוואלה חיסתכי קריאו כחול ריאצ'י איומל, כי ותמך שאינרי, את שמנקות החונחה סוואץ' כמבנו, שכפאווי צ'וי ראין. שני הרי כמביך ריאוק ותום ריטת של צ'נוואץ'. קטגורי ראין תקווינה כולוק כבוג ראין. מן כינויה תקן נוטוקל. רומל רצ'י ראין רונוכל מול כמבן ריקרח ריארי.
0: הרי תקצ'י חוואק צ'וויק. הקיסי בלח ככחון צ'רץ' ריארי. ריכסוס כוביך צ'קץ' ריאחודיו צ'שכחון צ'רץ' ריארי.
1: וקס כשחקי פרי נוציך. כסירי איש נותיחו שלה, קטגורי, כי ותמח רי רי סקלך ציך, אלי סקלך ציך כשוצה קופיך נרי.
0: ראי ירא ככביך צ'רץ'.
4: ראוך אוכרי חליל רי אברהם, אמנקות החומול וכשמיטל פוקב חונוינק. שחק אורי, חסקו צ'צ'ה רי עד כביך, כשצה קופיתך נא?
0: ריכסוס כביך צ'קץ'.
1: כסיך כסיך כמביך צ'וויץ', rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital pukab hunchik manjekel tari paja. Katekut rikohol shel chihekel ri chubek ich chubesak. Shahek uri wekishu tzakopi rikohol shel kasik ish tzakapatal ri. Riin wetam cheri ish ishri halil ri Abraham katekut arekiwah kini kamisah. Rumal rech cheri nutzik man ktikitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Iri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
0: Kikbih chrech.
6: Ri katat arere Abraham.
0: Ri kesus kubih chkech.
1: We ish ral kwal ri Abraham. Ri ish ki ban nak uri ri uchak ri Abraham. Katekut ri kamikri ri ish ki wah kini kamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chiwech reh sakalakzik che shintayik rukri Dios. Waweri, man shubanta wari Abraham. Riish, are kiban ri uchak ri itat.
0: Riye are kikbik chrech.
7: Riuch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nimch utir. Riuch shahon katat, chi are ri Dios.
0: Ri Jesus kubik chkech.
1: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche ri in, in elenak e impetinak ulok rugri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane are in takowinak ulok. Has che man kik amta uqa we nutzik. Rumal reche man lok tak ki tatabek we nutzik. Ri ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are ki wak ki manori rahawonik ri itat. We are ri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shakhekita pari sakalakzik, rumal reche man kota sakalakzik pari are. Are takchi kuban takritzik, are kubih rekhastak kelulok pari are. Rumal reche akbanalzik, e are utatri manokzik. Katekut, riin man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalakzik chiwech. Hachin hunchi shol riishk kowinik kukutu, che riin kinmakunik, riin kimbih ri sakalakzik. Has che man kinikohtak, rihun che kelulok pari Dios, kutatbeh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
0: Ri ah judio kikbih chrech.
3: La man katzih tane, rik kabih uch, aretak chi, kikabih cheri ad hunak Samaria. Eche kohun itse la uk?
0: Ri Jesus kubih.
1: Ri in, man kota hun itse luk. Riin, shane nimkin wilwiri nutat. Kategori, riish ki tsukuh re tzalashik nuwach. Riin, man kin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Khastsih katsih kim ihchiwech. Wekohun kuk aslemak ri nutsih, shas man ri kriltari ri kamikal.
0: Ri ahudyo kikbih chrech.
4: Kamikri, ri uch ketam chiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik, shokukheri qashaltaku tzighri Dios, katekuri ri at kabih. Wekohun kuk aslemahri nutzigh shas mankril tari ri kamikal. Ri at, la are at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat che shkamik, shokukhe, ri qashaltaku tzighri Dios shkamik, at khachin at kakohawi.
0: Ri Jesus kubih.
1: Ri in, weta nim nukih kinyao, chirumal ak anwi bri in, mankota upatan ri nukihil. Katekut, are ri nutat ki aori nim nuk ihil ri in. Ri are, che kibih chrech. Are ri qad Dios. Katekut, ri ish mani wetam ta uach. Ri in, shane qasih wetam uach. Kategori wetari in kimbih. Ri in ma wetam ta uach. In hun banal tzih nak uri ish khachari ish. Katekut, ri in wetam uach. Kategori kin kaslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat. Si balashki kotik, aretakchi shuchomach che kril nari nukik. Shrilo, kategori shki kotik.
0: Chichanim ri ahudyo kikbih chrech.
5: Riat, mahanik o kawinak lahuk ahunap, kategori shawil ri Abraham.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Qatsih kimbih chiwech. Aretakchi maha kalash ri Abraham, in ri.
0: Chichanim kikikimukok tak ri abah. Arech kikiak chrih yare kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios.
8: Juan capítulo 9.
0: Aretakchi kok owik kril hun moy cheshas para el shibelu lok khiri. Riew te khoshelab kikbir chrech.
9: Rabbi, hachin shmakunik. Areri are on e areri eunan eutat arech moy riare shalashik.
0: Ri Jesus kubir.
1: Man shmakuntari are. Shokuhe man shemakuntari eunan eutat. Shane arech kutahrug riare riu chakri Dios. Aretakchi pak ihna. Rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretakchiri in, inkochi wachulew, insakil rechri wachulew.
0: Aretakchi shibitak were rumal, kuchubak uk ashek chuwachri ulew, kubun shakol ruk ri uk ashek, ikukok we shakol ri, chutakri wakochri hunmoy. Katikuri kubir chrech.
1: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
0: Chipa kachabal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchegri watch. Katekuri ronohelchik krilo aretakchi ketslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sing molonel puak kikbir.
2: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
0: Ikonik ah kikbir.
6: Are are.
0: Ikonin kachik kikbir.
3: Ma retag. Hunchi ne che hunam kairuk.
0: Katekut riare kubir.
6: Inri.
0: Katekuri kikbir chrech.
3: Hasku hakik rib shuban le awokoch.
0: Riare kubir.
6: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol. Shukochorin wooch. Katekuri shubir chwech. Hat parisiloe. Eche chahale awach. Ri inshimbek, shinchakrinuach, kategori shinkaik.
0: Riare kikbir chrech.
3: Hawihe, kowi riare?
0: Riare kubir.
6: Manwetamtah.
0: Kikkamubiri moi kanak chikochri e fariseo. Kategori, pahunk ik sabado. Aretakchiri Jesus shubanri shokol, ishokakri wokochri moi. Shokuhe. Ri fariseo kikkotuchi khasubanik shubno chikkai chikriare kubir chkech.
6: Shukokshu olchori nuwa och, shinchak nuwach, katekori ronohel chikkinwilo.
0: Ek ojo hun chkech ri fariseo chikkikbir.
5: Wawea chiri man elenak tulok ruk ri dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sabado.
0: Ek ochi ejo hun kikbir.
2: Khasubani kubano khunakh makunel ritak kutbal khachaweri
0: katekuri kohun khachoh ib chikshol katekuri kikbir chkhumul chrechrimoy
2: ekuriat khaska bir chrihriare epubir khun che shukhaqli awqoch
0: kubir
6: riare khun ashalu chikhri dios
0: riya khudio aritak makhak keskihri eunan eutat Mkikikohtak che moy kanok rehuna chiri, chik kaichik, kikikot kichi eare.
2: La arewa ve iwal kwal che kibieh moy shalishik, hasku chewa che kamikri ronohel chik krilo.
0: Ri eunan eutat kikbieh.
10: Ri uk ketam che arewa we kalkwal, shokohe ketam che moy shalashik.
11: Katekut, hasku che ronohel chik ril kamikri. Riuh manqetamtah e hachin shakhqouri wqoch shuquhe riuh manqetamtah chitaba kuweri chrech riare tsaqat chukhuna riare kowin la kichauchi parechwi
0: rieunan eutat khwa kikbir rumalrech chikikishbikhki chkech riakhudio rumalrech chiriakhudio shikban khunqatoxtsix e khunam chikiwoch Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal uawiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi ujunap. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi chi moikanok. Katikuri kikbir chirech.
2: Nim chivila viri Dios. Riuk ketam chivia chiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubir.
6: We ahma kuninel riare. Riin mangwetam tah. ri'in shakhun khas wach riweta am. Ri'in cheri ubanom kanok in moy eku kamikri runohel chikin wila.
0: Kategori kikbiq chrech.
3: Khas ku shuban chawach. Khas u haqik shuban chrechi awoqoch.
0: Kubiq chkech.
6: Warish bitak chiwech. Kategori ri'ish mashine tatabekhtak. Khas ku cheche areki wak kitachi humul wari. La shashu kuhe ki wak ish kishushik ishuti khoshelab li are.
0: Ketzalak wach wachi. Kategori kikbiq chech.
5: Atri atuti khoshel ri khuna chiri. Ri ughshani ughuti khoshelab ri Moises. Ri ughketam cheri Dios shuchabeg ri Moises. Katekut ri khunri manketam ta hawi khewi elena kulok.
0: Ri achi kubiq chkech.
6: Are kuwari sach malkush. Cheri ish man iwetam ta hawi khewi elena kulok ri are. Eche shuhaq wekhe taqnu wa ochri in. Ri ughketam cheri Dios manke utatabegtari e ahmakib. Katekut wekhun winaq kushibig rib chuachri Dios. Ewe kuban ri rakhawanik. Ri Dios kutatabeg ri khun winaq ri. Mankota khumul tatakhinaq che khun winaq shuhaq uwa och khun winaq chik che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri we tamate elenaq ulok ruk ri Dios. Mankota khun khas uwa chk kuwin ri kubano.
0: Kikbiq chrech.
5: Ri at chi atala shinaq parimak. Katekuri kuhati hoq ukoq.
0: Katekuri. Kikikiyak ulok riare. Katekuri. Ri Jesus kreta mag che shikikiyak ulok riare. Kurika ikubiq chrech.
1: Lat katkohon chech ri ukohon riachi.
0: Riare kubiq.
6: Ihachin kuri riare ahawshel. Are chikin kohon ri in chrech riare.
0: Ri Jesus kubiq chrech.
1: Ri atawi lom chik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
0: Chishakbi riare. Kukalay fisax ikubiq.
6: Kin kohonik kahawshel.
0: Katekuri kumekhrib chuwach riare. Chishakbi kubiq ri Jesus.
1: In petinak pawe uwachulew arech bantahun katbaltzik. Arech riman ke kaitak ke kayik. Eri ke kayik ke moyirik.
0: Ekhukun fariseo cheik orruk riare kiktawit zikri. Katekuri kikbiq.
4: La shukuhe og moy ibriuk.
0: Ri Jesus kubiq chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibiq. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak kehekik kanok.
0: Juan capítulo 10.
1: Kasih kasih kimbiq chivech. Ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richik. E shane kapan puwi. We areri hun elakom e hunitzel winak. Katek utri hun che kok pari uchi ikral, are ahyukri chkech ri chih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri ri kral chrech. Kategori ri chih ki katatbeh ri uchakbal. Chki huhunal ke usik ikri e uchih. Kategori kerel sa hubik e ke ukam ubik. Are takchi ishe e sata hubik konohel ri e uchih, knabe hubik chikwach. Kategori ri chih ki kiternebeh ri are. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne bekhta ubi hun winakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hun winak. Che manchop talta uwach.
0: Ri Jesus shubiq chkech. We hun tziho belil ri. Katekuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubiq chkech. Katekuri. Ri Jesus kubiq che humul chkech.
1: Kasih kasih kimbiq chiwech. Inri inuchi kral chkechri chih. Konoheli epetinak kannabech nuachri in. E la gomab shokohe e itzel takwinak. Kategutri chih man kishkitat bekhtari kichabal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana ilak. Kulketa kulak. Eku kamisah konohel. Riin in petinak arech konohel kekohik kik aslemal e kekohik si balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach riuk aslemal pakivire e uchih. Rihun che tohom rik ilal. Cheriman ahyuk tah. Cheriman erech tarichih. Aretak chik ril riutiw ki uyakan richih. Categorí canimajik. Categorí riutiv cuyayitech kech ekiutukihubik. Rumal recheriare tohom rikilal emanimta kir ihrichir chuwach. Inri in utsalahahyu. Eri in wetam ki wachri enuchir, eri enuchir ketam nu wachri in. Hachari tatchel cheretam nu wach in, heri wetam wachri in ritatchel. Categorí kinyari nuk aslemal chkechri enuchir. Ri in, ekochina nikahnuchir, chemanekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahaushik chekinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Categorí shahun hupuk chikri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinolokok ehri tatchel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in earech ki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. Inko nukovinem arech kinyari nuk aslemal, shokuheko nukovinem arech ki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Kategori humul chik, manhunam tichikwech ria judio, rumal rech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
8: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak. Hasche kitat behri utzir.
0: Ek och nikah kekbih.
3: Wawe tzirri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
6: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
0: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ikhrech rik ak nimra choch ri Dios. Si balak kashteu. Ri Jesus kwakat pari nimra choch ri Dios. Chushi ri hun hache ra choch ri Salomon. Ria judio, kiksutih kip chrih riare, kategori, kikbih chrech.
5: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: We ri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak. Ri chak chekimban pariubiri nutat, areri rikmanouk atoksih panuwiri in. Katek utri ishman ki kohta weri. Shane rumal cheri ishman ishuntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih ki ktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam ki wach eri eare kin ki ternebeh. Ri in kin yahun alik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hun ri cheki utokihu bipanukab. Ri nutat che shuyach wech konohel. Arenim chikiwach konohel ri eare. Eman kota hun kukowin chrech utokishik hun hasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikah abak arech kikiyak chrih riare. Kategori, ri Jesus kubik chkech.
1: Ri in nukutum chi wach ki utzalah takchak chepetinak ulok rug ritatshel. Hachikeri chakri cherumal kinikiyak chabak.
0: Ria judio kikbir chrech.
3: Mankota hun utchak cherumal kat kikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha wip at dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Lamantse batalik ta paripishab. In nubim ishish dios. We e dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utziri dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ritzik. Rihun, chetioshirisam etakomu loq chuwachulew. Rumal ritatshel ri ishki bichrech. Ri atka bichunitzel tzik puwiri dios. Rumal recheri in shinbich, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbanta ri uchakri nutat. Mishkohon chwech. Kategut, we kimban in wechakri. Kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahekuri ki wetamah ekichobo, chekori tatshelvuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
0: Humulchik, kkak kikchep riare, katikut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabekanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare, katikuri kikbih.
8: Rishwan. Mankota hun kutbal shubano, katekut kastzik ronohel rishubih rishwan, puwi weareri ronohel.
0: Kategori chilari ikike khon chre chriare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachalal Marta. Ri mari are shibnori khionik ruk rikok alah kunabel eshu chaqi kharisakh ri raqan ruk riwi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Y quebrana que taqan chubishik chrechri Jesús.
12: Ajaushil, bihun jasib lahlok chawachri at, yawab kolik.
0: Ruktaqwe tzihri ri Jesús kubih.
1: Weyabilri mankukam taubi parikamikal. Weyabilri sharech banaltoqob chechri uqihilri Dios. Arech kikihilashikri ukoholri Dios.
0: Ri Jesús kulokokeh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab briare, kanachinaken kebkih parikowirare, aritakchi okowinakchiri kebkih, kubih chkechri itehoshela.
1: Hoba, chuchzalech chihumul pari judea.
0: Ri eutohoshelab kikbih chrech.
13: Rabbi, mahane nahri, chiriya judioshkar shat kikyak chabach, katekuri, katbe chihumul hela.
0: Ri Jesús kubih.
1: La man kablahu tari kahbal ko parikih, we hun winak bin pakih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachu leuri. Katekut, we hun winak bin chakab, kuchak ih rakan, rumal reche man kotari sakil pari are.
0: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
1: Rihun kachil Lazaro warinak. Katekut, riin kimbechi ukasus shikri are.
0: Riete Joshela kikbir chrech.
9: Ahaushel, we wernak, koltahnari.
0: Ri Jesús are shutsehoh riukumekal. Katekut riere, are kikchomach chiketzhon puiri waram. Katekuri ri Jesús kusakirzach chikuch, kubir chkech.
1: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikotru mali wech ish. Cheriin maninkota hela arech kishkohonik. Katekut hoba. Hawik oviri are.
0: Kategori Rimash Rikbish Didime Onyosh Chrech Kubir Chkechri Nikah Itehosholapchik.
6: Chokuhe Hobari Uh Rukri Are Arech Kuhe Kamarukri Are.
0: Aretachi Kopan Ri Jesús Kurika Ri Lázaro Chikiheb Ichchik Mukutalchi Parehul Ribetanya Nakachi Ri Jerusalem. Gene hacha holahu esta dios esibalah e judio sheopen kuk rimar ta irimari chrech ukup sashik kiku shrumal rikishbal aritakchi rimar ta kreta mah che pitna kulok ri Jesus kelubi chukulashik kategori rimari yulik kanakam paha rimar ta kubir chrech ri Jesus
12: ahaushel weta atatkori atwaral. Mankaminak tari rinushibal katekut kneba shokuhe kamikri ringwetam chero nojeri kata chrechri Dios riare kuyana chavech
0: ri Jesús kubir chrech
1: ri ashibal kastahna uwach
0: ri Marta kubir chrech
12: ringwetamne chek kastahna uwach pari kastahibal pari kisbal qir
0: ri Jesús kubir chrech
1: Inri in kastahibal, ri hunchi kakohon chwechri in, knebak kamik, chik aslik wiri, katiguri, ri hunchi kaslik ekikohon chwechri in, shasman kamtawi, lakakoh weri.
0: Riare kubir chrech.
12: He, ahaushil in kinkoho, che atri at Cristo, atukohol ri Dios, rikpetek chuwachuleu.
0: Artakchi ishbitak wiri. Bechu sik shikri rachalal mari kategori kahaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
12: riahaushel kohela kategori katusikir
0: riare shiwi kutawi tihri chanim kuala hubik kbe chukal shikri are ri Jesus maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal hawihe shukuluri Marta riahudio che eko paha rukri mari chitahin kikupsah kush. Aritakchi kikil riare, chechanim kuala hubik ikel bik, kikternebeho biri are, rumalche kikchomahche kbechuri hulche ogeh. Aritakchi rimari kopanchu wachri Jesus, aritakchi krilo, perkatik tachchuri rakan, kategori kubirchrech.
12: Ahabshel, watakat mural mankamlaktre rinushipa.
0: Aritakchi ri Jesus kril ri are. Chikok ik ishokhe kiok ri ahudio ruk riare atut rirushlabal ihunwi kunao kategori kubi
1: hawi heshi yawiri are
0: ri are kikbir chrech
12: ahoshel tasahulok kategori kawalere
0: jesus ko takhbir ok ek kategori rahudio kikbir
2: chibilampe Si balak shu lokok riare.
0: Katekut ekhun chkech ke kbir.
10: Riare chesh kun chu haqiq ri wa qach rimoy la man shoghet kun chu banik weta matash kam riare.
0: Katekuri ri Jesus qatut chekhmul ri rush la bal ek bechu ri hul. Ri hul hun pek ek khom hun abakh chu wach. Kubir ri Jesus.
1: Chive sahle hun abakh.
0: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
12: Ahaushel, kochirishlabla benak chi pariukak ir.
0: Rijesus kubir chrech.
1: La manubim tachawech cheve kori akohoni kriat, kawil nari riukihil ri Dios.
0: Kesar biri huna bach, kategori Rijesus kai chikar e kubir.
1: Tatshel, kimaltioshir chawech rumal reche shatatabeh rinutzir. Rin wet am chik che katata behrin utzir ronohel mul. Katekut, shimbi hueri kumal webinak che kovugri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
0: Aretak chi shbitak hueri, ko kurrakakeh uchi.
1: Lazaro, chatelulok.
0: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatik, riwoch psom chrech hunatik kaminak. Ri Jesus kubir chkech.
1: Chikirari are echia alach chrech arechk beubik.
0: Eki chkech ri eahudio, cheri sheperuk ri mari, aritakchi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, ehohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, eke kbir chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, iri fariseo, que como le que pajun recorib e que kbir
2: khask qabano we huna chiri kuban kitak kutbal
5: we ke qaya kan be chrech kono herri ke kohon chrech riare kate kuri ke pena kuri ria romano e ke kitu kignari ri tioshlah ke kolbal e ke kis sihri pa ki wiri qamaq
0: kate kut hun chkech riare Ri kaifas che arenim chushkahau pa wehun hunapri kubir chkech.
8: Riish makota iwetam, makichoptach che are ut siwech, chakakam hunachi pa kiwi konohel itinamit, e shaheri makakamta konohel itinamit.
0: Wiri, mashubirtach shakparechwi, shane are are nim chushkahau pa wehunapri. Shashuk ashekh bishik ri utsikh ri Dios Chiri Jesus kamna rumal utok basashik ki wach ri amak Emin shiwi tatakob chkech ri amak Shani shakukhe arech pakhun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika khabum ki Ishas pa wakhun kikri Kik chomak ubik chik kak kik kamsak ri are Sharrumal kwa Chiwachanim ubik ri Ri Jesus mankbin ta chik chik shol Emin kukut chirib chikwoch ri ahudio, shanek beo bi paretinmit chiko chunakah ritzinil kulew, pahuntinmit chi afraim ubi, katekuri, kanak kanjala kuk ri ew tehoshela. Nakah chi ulok ri ki ashbal ri ahudio, katekuri, sibalahiki ewinak ri amak, epakalnak chi parikulew ulok chi pari Jerusalem na. Chushekan ri ashbal arech kikchach obekki kikitskuh ri Jesus. Kategori kikbich bilki aritakchi ko paranim rachoch ri Dios.
2: Khas kibich, laman kpetalo ri are parinimakich?
0: rini maqtaq chuchqa hawib iri fariseo ki om chiwetaq nikri wikohun retam hawjek owiri are rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
14: Juan capítulo 12.
0: Waqib qiq chushekan riqashbal ri Jesús kpi uloq pari betanya hawjek owiri Lázaro Rijunchi shuk asba owach ri Jesús chikshol ri kamniqib. Helari kia wari are. Ri Marta. Are kashin ri wari Lázaro. Are junch kech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesús. Ekuchakharisah ruk ri uwi. Eri ok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Kategori, rijudas iskariote, chejunch kech ri tehoshela, rijunch kuhachnari are kubij.
9: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, bajo la juzgal denarios, eshiatane chkech ri mebay.
0: Kategut, mankobijta weri rumal chikok il uchomnik chkech ri mebay, shane kubij rumal rech chiri are jun el kom. Kategori, Rumalchik ori uk olbal puak ruk, riare kurayih ri puak, ikril kahu kok chila. Kategori, ri Jesús kubih.
1: Chayakan riare, rahawshik chayshuk olwek ok alah kuna balri, rech ri hunk ihare takchi kin mukik. Shas ronohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
0: Sibalah ik ia judio ik ketamah chik ori are jela. Katikuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesús, shanisha kohe kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shukuhe kikah kikmsah ri Lázaro, shanir rumal ri are sibalah ia judio, kebe ubik ik khonchrech ri Jesús. Parehunk ikchi apnok, Riwinak chikikichiwik, chepe ulok pare nimakih. Kiketamak chiri Jesús pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi okap tak pakay, ikbe chukol shik riare. Kikrakakak kikchi.
13: Osana, teuchitalik riare. Chetahim petinak ulok pare ubi riachawshel, eri rachawinel ri Israel.
0: Ri Jesús shurik hunalah burish, kituyi chiri hachari tiptalik.
13: Mashibi Javib atral risión. Chavilampe ria javinel chepetinak. Akaninak chri junalaj ral junatit burish.
0: Pabejun uchanim ri. Ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut. Artakchik ichlashik ri Jesús pariuk. Knatak chkech che wiri tiptalik puwiri are. Earewa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare. Aritakchi shusukih ulok ri Lázaro parihul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katoxih puwi wiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare, opnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbih chikshol.
3: Ri ishki wiloche mankishchakantah? Kamikri, konohel iwinak arek iternep emre are.
0: Ikochila, ikhujun ah griego, chike paki ulok arech kikikik ilah ri Dios, para nimak ik. Ri eare kirkari alip, ri ahbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kikzonok chrech.
14: Ahau, ri ukkak kikil ri Jesús.
0: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish, Ri atrish iri alip, ke bekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubih chkech.
1: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kia nari ukihil ri ukohol ri achi. Qasih kim bih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Ri hun che kulo okeh ri ukaslemal, kutzak ri. Eri junche kretzelah uwach ri ukaslemal pawe uwachu lewri kuk ol nari chrech ri junalik kaslemal. Weko jun kinu patanih chinu ternebeh ba kategori hawihein kowiriin shokohe chilari kowiri nupataninel wekohun ki nupatanih rinutat nim kril nawiri are wechanimri kashkori wushlabal ehaskuri kimbih tatshel chatoba chuwach wehun kahbalri katekut rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri tatshel chaya mari uqihil riabi
0: kategori kpe ulok hunchabal chiparika ulok
10: riin nuya om riuqihil are kategori kinya china humur riuqihil
0: riwinak che ikochila eche shikta wiri kikbir che hun kakul ha wiri enikak che kikbir
12: chabesh rumal hun angel
0: ri jesus kubir
1: we hunchabal ri Manu umalta ri inishpetik, shane i umal ri ish. U kamikri, arek ban qatoqtsih chewe uwachulew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantakhik chuwachulew. Kategori, aretak chikina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, ke inkamna ubik konohel ri winak wuk.
0: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chirech.
2: Riuj, ketan pari pishab chiri Cristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche, chiri at kabik, chira hawashik kak anisash riukohol riachi? Hachin kuri riukohol riachi?
0: Ri Jesus kubik chkech.
1: Shak atal chubakik ri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchab tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak iwuk, chishkohon chrech richak arech ri ish, ishral kuwal richak.
0: Aretak shbitak wiri, ri Jesus kbek ikuk urib chikwach. Kineba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri, menkikhont chrech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías, ri khashal utsik ri Dios.
13: Akhawshel, hachink kohon chrech ri katsik, Eri uchuqab uqabri akhawshel khachinsh qalaxisash chuwach
0: mun loqtaq ke khon chrech ri Dios rumalrech shukhe shubikh ri Isaías
13: umoy risam ri kiboqoch yukoy risam ri kanima arech manke kaita ruk ri kiboqoch arech manke kichop ta ruk ri kanima arech manke kisutikh ta uloq kip parikik aslemal yarech mankin kunakh tariin
0: ri Isaías shubikh wiri Rumal rech shril ruqihil ischop wi riare kneba manruk tna wiri qastir che shuquhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish ko khon chrech riare katekut kumal ri fariseo manke kbihtax arech manke kiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumal rech cheri eare are ki kloqoq eh ri ki qihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios Y Jesús curre que quejuchí y cubij.
1: Dijunche, que cojón chuechriín, man que cojón ta chuechriín. Xanare que cojón chrechrijún, che intacovinaculoc. Categorí, rijunche quinril riín, krilri rijunche intacovinaculoc. In, che inchaj, inpetenaculoc pawe uachuleu, arech ronohel rique cojón chuechriín, man que canasta can parik ecumal. We cojunche cutari nutzir, Kategori man kuk asle mahtak, riin man king bantak atoqtsih puwiri are. Rumal reche riin, man impetinak ta chi ubanik atoqtsih puwi, we wachulew, shane impetinak chi ukolik, we wachulew. Hachin kunuk yaku bik riin ema kuk asle mahtak rinutsih, shask ochiri rikabanowk atoqtsih puwiri are. Ritsih che nuya omuj obik, are ri rikabanowk atoqtsih puwiri are, parik isbalq ik. Rumal reche riin, Man inchawinak ta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri intakowinakulok, ktaqan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wetaam cheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kastsir, rekin tzihok ri in, hacha ubim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
0: Juan capítulo 13 Chushikan re nimqih rech re qashbal, are taqchi ri Jesus re tamchik che shopan ri ukaqbal, chikelu bipa wacho lew ek ash chuwach riutat. Are takri are shu lokok ehri e winak che ikopa we wacho lew ke u lokok ehri are chi pari ukis balilna. Pari wa im rech rishk ekal are takchi rik ash tok uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote ri uk ohol ri Simon ri chomanik chiku hachnari are. Are takchi ri are retam chiri ri tachel uya om ronohel pari ukap eche pitnak ulok ruk ri Dios eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim kuyakan ri retziak kuhat ih hunsut che upam kategori kuk echa pahun chakbal ekumahi huchahik rikakan ri tehoshela kategori kusuruk hunsut che uhat im che upam arechi kopan ruk ri Simon Pedro riare kubir chrech
14: ahaushel che atkat chahov lewakan
0: ri Jesus kubir chrech
1: ri hastak chikim ban inri ri at man kachop ta ube alwa kamikri kachop na wachwer kamir
0: rilu kubir chrech
14: haye mangota wa kachahwa wewakan
0: ri Jesus kubir chech
1: we man kinchahta ri awakan ri at mangota awech balwa wukri in
0: ri Simon Pedro kubir chrech
14: ahaushel manshuita bari wakan shani shakuhe chachaha bari nukab irinu kholom
0: ri Jesus kubir chrech
1: ri hunche atininak man rahawshik ta chik ku chahri briare ronohel chik chachoh eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanohel tah
0: rumal rech chiri are ku chobo hachin ri kachow na riare rumal kwa kubih
1: man iwanohel tari ish ish chachoh
0: are takchi ish chachtah ri kakan rumal riare E are takchi ishkohtak chiririt iak ek oche humul churimesha, kubir chkech.
1: La kichobor ish mantah humal ri ini wuk ish, ri ish akhtig e ahawshel kishcha chwech e uts ri kibih, rumal reche qasig inheri ri in. Shakheba, weri inche in ahawshel e in akhtig shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahawshik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal recheri inshin yahun kambal nochiwech, arech, shokuheri ish, heriki banoje has shimban inchiwech. Kasih kasih kimbichiwech, ripataninel manareta nim chuwach ri rahau, shokuhe, ritakomulok, manareta nim chuwach ri shtakomulok riare. Ri ish, rukche iwet amchiweri, si balah utsiwech ri, weki bano, pari ikasle mal. Ri in, ma iwanohel tak kishimbich. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahawshik bantahikritz ibatalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimik weri chiwech, chushe nare takchi kakulmatah nari hastak arech. Are takchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasir kasir kimik chiwech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiriin, Inri kinuk ulah kategori rihunche kinuk ulah riin arekuk ulah rihunche intakowinak ulok.
0: Aretakchi ri Jesus shubih wiri shpekash pari rush labal tekuri kubih.
1: Kasih kasih kimbih chiwech hunchi shol riish kin hachow na riin.
0: Ri itekoshela kikkayekip chik shol mengetamta hachin rikibishik. Hunch kech ri itekoshela. Yol chuwoch ukush ri Jesus, ri hunche si balak lok chuwoch ri Jesus, ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech y kubir chrech.
14: Chata ukok chrech, hachin ri tajin kubir?
0: Ri are kukoy bakok rib churi wo ukush ri Jesus, katekuri kubir chrech.
3: Ahawshel, hachin kuri ri hun ri?
0: Ri Jesus kubir.
1: Are ri hunche kinyana ri wa chrech. Chekin rup na pari utum.
0: Kurup riwa pari utum. Katekuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simon Iscariote. Katekuri. Ruk ri chkap wa shia chrech. Chanim kok ri Satanas pari are. Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri kapan na. Che aninak chapan na.
0: Katekut. منقط خون چکیچ ری اووی ناق کچ باویک خاص چه کبیخ ویری چریچ ریاره رومال نه چی روک ری خود از کووی ری پوک ایک اوخو خون که کچوماخ چی ری خسوس تخن کبیخ چریچ چلو قو ری خستق چی ری خوشیک چکیچ پر نیمقیخ اونشنه ککویا چکیچ ری ایم باییب اری تقچی کتیخ تخیک ری وار رومال شاش چنیم کلو بیک اری تقچی ویری چاق اب نکوت اری تقچی کلو بیری اری ریکسوس کو بیخ
1: کامی کری ایهیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز ایهیلام پاری اری ویری دیوز ایهیلام پاری اری ری دیوز شکوخه کو ایهیلاخ نا ری اری چی پاری اری ایچی انی ناق ری کو ایهیلاخ نا ایشوال کووال قطلیک چیک چری این کو ایووک ری ایش کنی چکوخ ناری کتگوری خیخاز شمیخ چکیچ ری اخودیو چه خویخه کم بیویری این ری ایش من کویتاخ کش بیک ای او کمیکری شقوخه کم بیخویری چی ویچ ری ایش ری این کنیا خونکاک پیشاب چی ویچ چی لقوق ایخ چبیل تقیویب خیخاز ایشین لقوق ایم ری این خیری چی لقوق ایخ چبیل تقیویب ری ایش ای روک ویری کنو خیل ویناک که کل ناری چه ری ایش ایش نو تی خوشلاب ویری ایش روک رو نو خیلی کوش کوری لقوق ایبال چبیل تقیویب
0: ری سیمون پیدرو کبیخ چریچ
8: اخوشل خویخه کت بیوی
0: ری خسوس کبیخ چریچ
1: خویخه ری کم بیوی ری این ری اتمن کویتاخ کنا ترنبه بی پاوی اوچانیم ری کتک اوت کنا ترنبه ناری پا خونگ ایچی اپانوک
0: ری لو کبیخ چریچ
8: خسچه من کویتاخ کتین ترنبه پاوی اوچانیم ری ری این کن یکن ری نوک اسلمال ریش تو قبی سبال اواج ری ات
0: ری خسوس کو بیخ
1: چه کیا کنوخ ری اک اسلمال ری ات اریچ کتو قو بیسه نو واچ ری این قصیخ قصیخ کم بیخ چا ویچ چه ری تقچی ما حق کو ری اما ایک ری ات اوش ملچیک ابیم چه من اوی تام تا نو واچ
0: خوان کپیتولو 14
1: مومن که بیکوش مومن کاشی وانی ما ری ایش چه کشکوخون چرچ ری دیوز شکو خیلی چیشکو خونچ ویچ ری این پایی را چوچ ری نوتات کوک یالاخ تاک کولی بال خا ویتا مات کولیک شیم بیخ نری چی ویچ ری این کم بیچی اسوک و ماشیک خون ای کول بال کتگوری ری تاکچی این بینک چیک اسوک و ماتاکی ناک چی ری خون کول بال کین سالیخ چی نا اولوک کتگوری کشین کامو بیوک اریچ خیلا خوی خیلی این کووی ری این شکو خیلی ری ایش ایشکو چیلا کاتگوری ری کلمال خوی خیکیم به ویری این ری ایش ایویت امری به
0: ری ماش کو بیخ چریچ
8: اخوشیل ری اوخ من قیتام تا خوی خیکت به ویری ات لقیتام کوری ری به
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: این ری این به این ری این سقالخ چیخ ای این ری این کسل مال من کتا خونک به چواش ری تاتشیل وی ما وو مال ری این ری ایش وی ایویت ام نواش این شکوخه ایویت ام واج ری ری نوتات چی کمیکری ایویت ام چی واج ای ایویلوم چی واج ری آره
0: ریالیب کبیخ چریچ
10: اخوشیل چکوتو ری تاتشیل چکاواج ای کبان نک اوری چکیچ
0: ری خسوس کبیخ چریچ
1: حالیب خونپاق ایخچی نه اینکو ایووک کتگوری من اویت ام تا نواج ری خون چه شین ریل ری این ریلوم چی واج ری تاتشیل خاص کوچه که کوچ او کبیخ چک اتوری تاتشل چقاوچ لمان که کوخ تخچه ری این کو پاری تاتشل تگوری ری تاتشل کو پاری این ری خی تقصیخ چه کم بیخ این چی ویچ من کم بیخ تخچه اقپاویچ وی ری این ری تاتشل چه خی قل وگ ری این اره اره کمانو ری چک چش کو خون بچ ویچ ری این کو پاری تاتشل کتگوری ری تاتشل کو پاری این وی ما کش کو خون چ ویچ چشکوخون نه کنه با شوی رومال و چاکری قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خون چه که کخون چه ویچ ری این شکوخه که من ناری ری اره ری چاک چه کم بان ری این کتگوری که من نانی ملاخ چاک چی نا چو وچ و چاکری رومال ری چه ری این کم بی نا چو وچ ری تاتشل کتگوری رونو خیل ری که کمیخ ری ایش پاری نو بی ری این ری این شاس کم بان ناریچ ری تاتشل که قیخالا شیک پاری کخول شیل Recojo un jazo guach que comir para nubi ri inkin manari weri. Wekini lo oqehri ish ki kol ri ri nupishab. Kateguri kinchauna rug ri tachel ekuyanari chiwech hunchik ahtoli wech arech koriare iwuk ronohel takih. Ri ushlap shel rech ri sakalachzih cheri.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rumal rey

0: Uman paupakilta, areri Dios retan waweri. Wetam chishkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, cheman yatalt chrech hunachikubi wetzihri. Kink utnawari uk ehilwe hunachiri. Katekut, riin, shui kinkohnawa, rinimlak nuk ehil, puwi rinudukaril. Katekuri, Weri in kingwah kingkut rinimlak nuk ihil. Mang in hunchuk lak winak bari. Kas kinyaba ubishik ri risakalak tzih. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech che king shibih wip. Wenek ohun winak che sibalak uts china kuchomah panuwi. Chuwach ri krilo on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukuhit nimlak nuk ihil. Ruktak ri utslak tak hastak. Cheshqalaqisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu baqil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalaq. Arech riin mank kukhit ghanim nuk ikhil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nakh kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, riarechu bih chwech, kupanla ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apri Dios, kukutrip pari tukaril. Shahekuri, rukrono helguanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil parinu tukaril. Arech kheki wuk riin, riuchuk apri Cristo. Rumalkua, riin siblak utski na o, inko patakrinu tukaril. Patakrinu yok ik. Patakrik esh. Patakri okatanik. E patakri pisok ek. Rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri in kori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in hun chuk winak. Ishish banou chwech che in chuk winak. Rahawshik nak ut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba cheri in shas mankot nu bantahik. Ri u bantahik hun apostol shas sh bantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhe sh bantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiat chiwech ish, chishia chikech ri enik ahtak komontios chek. Shuine cheri in man shintat nu rahil chiwech. Chisacha bawe ni malak nu makri. Chiwilampe, arewari u roshmulchik, cheri in kin sukumahwip, arech kin bepari itinimit. Katekuri, mankot nu rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat. Shani are ri enantat, Kei au chikechri ea galab. Katekuri, riin ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastih nakut riin kinko winik himbih che riin mankot nurahil shinta chiwech. Katekuri, Chiruk kep nupalak, riin, achalashik, shinko winik, shishin supu. Lak ohun winak che shintakubi in, iwuk che shutapwak chiwech. Riin shintakubi ritito iwuk, eruk are, shintak chiubi hun kachalal. Lak opwak shuta ritito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal. Lamang hunam tuubanik shkban rikastak. Oherchik. Riish siblak kichomah, chiri uch arek kah katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri, chuwach ri Dios pari Cristo. Erorohelweri, ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishya katahek. Riin, kin shibihwip, chi aretak chi kinopaniguk riish, kishinrika hachari man kinwacht ayin. Katekuri, weneri ish, Kini riko herihe has riish mankiwahta, chikori choh, rikyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, ריחלום תקציח צ'יקישול תק ריחוקת ריחי תק מנקוץ תח כין שיביך ויב צ'וויני הרי תק צ'יקינופן פריחומול צ'יק איגוג רידיוס קובן צ'וויץ צ'יקימוץ אוצ' איך נאוויב איגומל ראיש איצ'י שס רחאושיק צ'יקינוקנה קומל איניק אך צ'י שמה קונק קטי קורי מנשיקיק אשת ריקיקוש צ'וויץ רי מנסוק תווי ריקיק אסלמל פתק רי מקונק רוק אישוק צ'י Epari itse la lach aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe paritinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri. Kamikri cheriin inelena kuluk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humul iwuk kimanri tinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko chukab chishol riish. Kasihne cheriare Shkochchori ribbal, rumalri utokaril, katekut, kaslik rumalri uchukabri dios. Gerikut, shokuheri uchtokar rukriare, katekuri, kukasiri, rukriare, rumalri uchukabri dios, chikuto obisag iwachri ish. Chinikoh ba iwib ish, lakas ishkopari koholik. Lamankiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish. Shaski wilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish ki wilo cheri uch, shas uts kuhwilik. Ri uch, kuchchawruk ri dios, arechri ish mankot huni itzel gibano. Mangaret kakyeh, che are kuchchakan parik ash. Shane are kakak kilo, giban ri utzil. Punita hare uts kishel ish, chkewach ri uch. Rumal rech, cheri uch, mankot kakowinem, Chuwach ri saqalaqtsih. Ri uq shuwi qayo om qawach ruk ri saqalaqtsih. Qassih na kut, che ri uq, kuk kikotik are taqchi ri uq, uq tuqar chiwach. Eri ish are koi chukab chqawach. Ri kakata ri uq pari qachawem ruk ri dios, are che ri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwach. Are taqchi ri in, inele naqu loq chishol, are chare taqchi kinopan chishol. Man rakhawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shiyo ou chwech. Arichri insha kinyakanik emang shat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba, chiyaba ri ichukab, chibil takigwib, chikubaba tak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemak ba rinimla hutsil. Katekuri, ri dios che are Achchaqeri loqoq ebalkush, e achchaqeri nimla khutsil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil taqiwib, rihun rutsil iguach, ruk hun tioshlaq tzumanik. Konoher ye tioshlaq taqwinak, kigiyapan hun rutsil iguach. Rinimla khusipanik riachawshel Jesus Christu, ri loqoq ebaluk ushri dios, eri uk aslemal ri tioshlaq ushlabshel, kkohiba iguk nimla khigonohel. Riguch tzibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel. Che shuwal chzach ri are chikishol ri ekamnaqib. Shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in. Chkech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rechri Dios katatxel e utatxel ri ahauxel Jesus Cristo. Riare, txuyarib txuxeri kamak, arech kuhuboku bek, txuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblak itzel geri, jaskrak ri urayibal ri Dios katatxel. Txrech riare, rikgil txubek ih txubesak, amen. Riin zibalak kisachnuk ux, txeri ish, Shas chanim shiyakan riare. che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichik che halahoh hui. Egueri aregua ueri. Shane ekonik ahuinak che kikikiak ri tzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhui onwe hun angel che parikak petinakulok. Ekubichiwech hun chik utzlak tzich. Chik eshtalek chuwach ri kabim uchchiwech. Riare anatema. Jehas kabim. Shokuhe kamikri ri in kimbichi humul. Wek ohun kubich hun chik utzlak tzich chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri chrech. Katekuri kamikri. La are kingwah ri in kinchakri kitokob ri winak. Ong are kingwah kinchakri utokob ri Dios. Ong la are kingwah che in uts kinkil ri winak. Weri in are kingwah che in uts chikiwich ri winak. Ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimman chiwich ish achalashik. Ri uts lak tzik che ri in shinya ubishik. Man yatal tak kok retashik kumal ri winak. Ri'in manxinkamtaj, manxinwetamajtaj rumalhun winak. Katekut, xane rumalhun alajeizabal rech ri Jesús Cristo. Ri'ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri'in jejas ina judío. Ri'in zibalak xein guaktaj, rikomontioz rech ri Dios. Ezibalak kaxi manxkech. Eri'in, in utzpari judaísmo, chikiwich ri einu winak, chihunam kihunap, Hachari in, eri in si balak shink ol rip ishap kechri enutat. Katekuri, aretakchi riare, ri shinuk am ubek, eshunu sikichi pari nusantil, rumal riusi panik riare, shirak shukali sakruk, ri nuwinakil, ri in, riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak. Re'in man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem. Arech ri'in ke in rekawip kuk rie apostol. Re'e are che enabe chunuwach en. Re'in benamne kimban pari Arabia. Katekuri shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri uk owinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arech kin solih ri Cefas. Echinkanak ruk riare holahok ir. Ri'in mankot hun apostol chik shingwil uwach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi kintz ibah weri kimbiach chuwach ri Dios shiri'in man imbanal tzichtak. Katekut shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri riekomontiosh pari Judea rumal ri Cristo manketam tnuwach ri'in. Shui kitom. Cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukis uwach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri'in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem, rukri Bernabe, eri'in shinkamubiri Tito wuk. Shimpakik rumal rech hun alakhisabal. Katekuri, shinkut chikiwach ri utzlak tzich. Cheri in shimbich chikishol rimang ea judiostach. Eweri shimbich chikiwach ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibich wip, wene mang utztach, che shintich anim, ong wene makot upatan che shintich anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat chech riare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman e utst e achalashiktak, chechepe chakoshol, arech kikik akaleh, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik, ri uch chikiwachwe winakri, mawi mashkaktak shkak amoag, arech ri uch, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shkuhe ri keilik, che enim winak, Mangkotu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanek ri winak. Ri e are mangkot uwi shkikoh chrech ri utzlak nutzik. Shane are takchi shkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utzlak tzik, chkech ri mang ea judiyostak, خیخاس شچیل بش ریلو کوکری یهودیو رومال ریچ چریاره ریش بانویک چری پیدرو کوکی کپوسل چکیچ ری پوسیم اویکی کوی شپوخه خری شبان چویچ ری این پاره کی دو قاب ری من یهودیو استخ کاته کوری شکیک امو قاب ری سیپانیک چش یاتخ چویچ ری این ری سانتیاغو ری سیفاس ری شوان ری ایاره چه انیم تقوینک چه ارقان تقخا شکیاری که قب چویچ اچریش ری برنوه خی خاص خونکوت بل ریچ ری کمون ری قوخ اب ری اوخ کخ بکوک ری من ایا خودیو تخ اری ایاره که بکوک ری پوسیم اوی کی کوویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچوماغ ری ایمه بایب اری این روک رونو خیلگوانی ما کواخ کم بنوره کتک کت اری تقچیش پی ری سیفاس پاری انتیوکیا شینکولیلاخ ری اوچیخ ریاره چوپالاخ رومال ریچ شک اخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ اری تقچی مخا که پی اینک اخوینک ریچ ری سانتیاغو ریاره شوکوک ری من ایا خودیو تاخ کتک کت اری تقچی شی پی ویوینک ری ریاره شوخ ریب چکیوچ ری من ایا خودیو تاخ رومال ریچ چه ریاره کشی بیخ ریب چکیوچ ری پوسی موی کی کوویل کتک کری ریانک اخچک یا خودیو شقوخه خریش کی بنو شقوخه خریش بن ری برنابه شوخ ریب چکیوچ ری ایاره اریچ من کلی تخت کتک کت اری تخش این ویلو چه من استخ ای به نقرک ری سقلخسیخ او چیخ ری او چلخسیخ ری این که میخچ ریچ ری سیفاس چکیوچ کنو خیل ری وینق وری ات چی ات خودیو کتک کری ری اک اسلمان خری ما ات خودیو تخ ایمان ات خودیو تخ کبنو خس کوکویاری کتا چکیچ ری من ای خودیو تخ اریچ که اک اسلمانیک خچا ای خودیو ری اوخ خودیو چی اری تقچی شو خلاشی کولوگ اری اوخ من اوخ اخما کونی لب تخ خس ری من ای خودیو تخ کتی کت ری اوخ تام چی ری وینق من سکیل تخ رومال چی کبان ری پیشاب شانی شوی رومال ری کخونیک چریچ ری خیسوس کریستو شکوخه ری اوخ شو کخون چریچ ری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سکیل پا ری کخونیک چریچ ری کریستو ایمان شد رومال چی کبان ری پیشاب رومال ریچ چه من قد خون ری گوری قری سکیل رومال چه گوبان ری پیشاب کتی کوری وری اوخ قد سکوخ ری قد سکیل پاری کریستو کتی کوری شکوخه ری اوخ کوری قماک خی خاص ری اینک اخچک لپا تنی خیل کوری ری کریستو چش ری قماک حجی رومال ریچ وکین یک چه خمول ری خستق چه ری این شنگویلی چه اینوی ری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چه رومال ری پیشاب ری این شنگامیک چواج ری بیشاب اریچ ری این ککوخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این اینک اوچو ری ری ببل روک ری کریستو کتے کت من این تخ کنک اسلمانیک شانی اری ری کریستو کک اسلمانیک پاری این ری نوک اسلمان لو چانیم ری چه کو پاری باقیلان کنک اسلمان پاری کخونیک چریچ ری و کخول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویا ری بریچ تقو بیسبل نواج این ری این من کنچوب تو اواج ری او سیپانیک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب من کتو پتان ری ری او کامیکال ری کریستو گالاتاس کپیتولو 3 ایوم ری ایش ایشخ گالات چه من کشی نوخ نیک تخ هچین شب نو چی ویچ اریش که قاق چی واج کش وردی سشک ایواج ری ایش شکوت چی واج ری وچی بل ریچ ری خیسوس کریستو چیک اوچو ری ری بی بال ری این شوی خون خاصو واج کنگ واخ کنگ وی تماغ چی ویچ ری ایش لرومال ریچ چی ری ایش شی بن ری پیشاب شک امری اوش لب شیل اون رومال ریچ چی ری ایش شیش کخون چی چی ری چیخ لچی من کش نو خین تخ ری ایش چی نبی شی مخیخ پاری اوش لبال اکا میکری کیک ایس پاری باقی لال لمن کتو بطن رونو خیر ری خی تق تقوب چی شک امری ایش خینا کوری من کتو بطن ری ری خون چی کی یو او چی ویچ ری تیوش لخوش لبشید اکو بن تقری مای بل چی شول ری ایش لکو بن ویری رومال ریچ چی ری ایش کی بن ری بیشاب اون رومال ریچ چی ری ایش کش کخون چی چی ری چیخ خینا کوری ری ابرام شکخون چی ری دیوز اویری شی خلاش چی ریچ ری اره چی اره و ری او سوک ایل قس چی چو بابا ویری ری وینق چی کی چا ری کخونیک ای اره ری ری او کخول ری ابرام ری چی بدلیک شوچبوچری دیوس کویاناری ریسوکیل چکچریمان ایا خودیوتا شخیکوری اوخر شوبیچریچری ابرام و اوسلختیخری
1: پریاتوی کیتهوچیشنا کونوخل تخری اسیوان تینیمیت
0: شخیکوری ری ایاری چکیکیچاری کوهونیک ایتهوچیتالیکری شوکری ابرام ریاری چش کوهونیک کونوخل ریاری چکیکیچا اوکاسنماشیکری پیشاب کوخری ری خونو ایتسلال پاکیوی رومان رچخیو اکو بیخری چی باتالیک
1: ایتسل چرش ریاری ریمانگو کول تارونو خیل ری پیشاب چه چی باتالیک پاری اووخ ری پیشاب ارچ کوبان ریاری
0: کاته کوری چه ری پیشاب منکو کخت خون وینق سوک چوچ ری دیوز ویری ساق چقوچ رومان رچ چه ری سوک وینق کوک اسل مال ری پاری کخونیک کاته کوری ری پیشاب من پتینق تشاس روک ری کخونیک شانه ری وینق چه کوبان تق ری پیشاب ری ریاره کوک اسل من رومال ری پیشاب ری کریستو شو خلق ری اوخ چواش ری ایتسیل ریچ ری پیشاب ری ریاره شری چلاخ ری پارچ کود قبصه قوش ری اوخ رومال ریچ چه چی با تالیک
1: ایتسیل ریش ری ری خون چه شکل چو ریچه
0: آرچ کپن کوک ری من ایا خودیو تا چی رومال ری کریستو خیسوس ری تیو چی بل ریچ ری ابرام ای رومال ری کهونیک کیا تخ چقیچ اوخ ری اوشلاب شل ریچ ری چینیک یا چلا شک کین سولو وچ چی وچ خی خاص ری وینق خون تیبانیک بیم کنق چه اوچ او بانیک شپانیک ریاره چه پتینق چه کوک ری وینق من کچوب تو وچ امان کت کش چریچ کاته کوری شبیش ری تق چینیک چریچ ری ابرام ایچ کچ ری ری خالیل ری تیباتاریک من کو بیختخ ایچ کچ تق ری ای ری خالیل خنه چه ایک او ایک ای چنه شوی خون کو بیخ چه چخونه وی خال وری کو بیخ اره ری کریستو کاته کوری خری ری نوچو منک این خون چی بدلیک بیم کنق چه اوچ او بانیک شبن ری دیوز ری بیشاب چه کپی چی اقن که خب سیند خونوینق لخو خوناب من که کوین تری کچوب ری اره ای من که کوین تری چه او بیشک چه من اوچ تری چی نیک رومان ریچ چه وط خون اچبال چی تسویول چری خری بیشاب من پیتی نقط چری رومان ری چی نیک کاته کوری رومان خون چی نیک ری دیوز شویاری اوتو قب چرچ ری ابرام شاخه کوری خاصو پوتان ری پیشاب ری پیشاب خون تقبل نکوت آرچ کخی ری مکاخ چی کده کپینا ری ای خلیل ریچ ری چی اینیک شی بیش کمال ری ایخ پتنینیل کچ ری ای انخلیب ای رومال ری اوچک خون قشل چیخ کده کوری من کت خون قشل چیخ ری آری تقچی شا خون چی وینق که وان واتک ای ری دیوز شا خون چی دیوز رو گوری لکه کولیلان ری پیشاب چریچ تق ری اوچینیک ری دیوز من کو کولیلان تخ رومال ریچ چه وات شیا چقیچ خون پیشاب چه کونیک کو یاریک اسلمال اس نکوری چه ری سوکیلک پی روک ری پیشاب کاته کود ری چیواتالیک کود چابی خرونو خیل خستق چوشه ری ماک اریچ ری چینیک رومال ری کخونیک چریچ ری خیسوس کریستو شیا تق چکیچ ری که کخونیک اری تق چی کپی ری کخونیک ری اوخ اوخ چابی تالیک چوشه ری پیشاب ری اوخ اوخ کلوم چریچ ری کخونیک چه ری کپینا شخی کوری ری پیشاب اری قاق تیخ اولوق چی کاته ری کریستو اری چ ری اوخ اوخ سوکیل تاک وینق رومان ری قا کخونیک کاته کود اری تاک چی شپن ری کخونیک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اخ تیخ چیک رومان ریچ چه ایوانو خیل ایش رل کوال ری دیوز رومان ری کخونیک چریچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام اقسنا پا ری کریستو شاسیگو اتیاقیم ری کریستو من کت چی خون اخ خودیو اون اخ ریگو من کت چی خون پتانینیل اون اخ هاو من کت چی خون اچی اون ایشوق رومان ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چیک پا ری کریستو خیسوس کته کت وری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانیلاب ری خری خچاری چی اینیک Gálatas capítulo 4. Kate kuri ri in kimbih aretakchi ri echbanel ak alnariare shas manjal hoxtari chuwach kun akhpatanel riare kori chushetak ri kitaqnik ri eutatbal echusheri erir rech ri hastaqrech chikatena kopan ri qih che shubih ri utat shukhena kut ri ukh ukheri arechi che ukhakla ukochu sheri ukowinemri hashtag cherechwe uachuleu. Kategori aretakchi nimlachtsakatri ir ridio shutakulokri ukohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare kukolri ek ochu sheri ukowinemri pishap. E arech cheri uch kuhushik uchralkwal. Rikutbal cheri ish ishalkwal. Ridios shutakulok pariqanima rirushlabal ukohol chekurakakehuchi ekubir abba tat. Shahekuri riat mang atakun ahpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik at echbanelri chirumal ridios. Oher kanok aretak chiri ish mang iwetam tewach ridios ri ish ishkochu sheri kikowinemri kastir chema ediostak. Atekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwach ridios, ongare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish. Haskuche, kish salak patakri hastak chemang ot uchukab, echemang utstak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwip chusheri ukowinem runohelwere, re ish, kinik ohri ik takri ik, takri ik, takri hunab. Re ish, kiban chwech, Arichri in kin shibihwi rumarech, we mankot rutsilal rinukoseki wuk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bahari in hasri in. Rumarech, cheri in, shinushisahwi. Ri ish hasri ish. Ishachalashik, sibrahruk runohel guanima, kinta weri chiwech. Ri ish, manshiwetsalah tanuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shio bechwech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utslaktsir chiparina bemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilalri. Ri ish man shini wetzalakta. E man itzeltak shini wilo. Shane shini kulak. Injejas hun angel rech ri dios. Shini kulak injejas ri Cristo Jesus. Hawihek owi kamik ri utslaktaktsir chikiya chibirtak iwip ri ish. Trumalne, cheri in. Kuya oki mih chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kia chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalakzih chiwech. Rikkak chiwech ish mang utstak. Arikkak kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik, wishar rumal kori utsil, shirunohel kih. Eman shuwitak aretakchi riin ink onakakchi wech riish. Ishalaktak walkwal. Igumal riish, chihumulchik kink ashkolih riuluk eshik iwach, chikatena aretakchi ri Kristo, tzakatinakchi iwuk riish. Kuahne che wat riin ink onakakchi wech riish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk riish, shane rumal rech che riin, mangwetamta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech riin, riish, chikigwah kikoh iwip chusheri pishab. La shaman kitat ri pishab, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi kep ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri hunche rech ri ahpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunche rech ri tzokopetalik ishok, Shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok areri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral hechas ahpatanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ah sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ahpataninel shukbukheri erral. Atekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil ri ulokoshik hunakal. Shaneare ekiri ral ri wonobam kanok, chuwach ri kasi shokilal.
0: Atekuri, riish, ishachalashik, che ishkeri hasri Isaac, ishtakuri ishral richinik, კატეკუთ ყასხერი ხეხასრი ოხერ რიალ კვალშელ რუმალ რი ბაყილალ შოყატა ხრიჟალ რი უშლაბალ ვერი ხევა შოყუხე კამიკრი ეხასკუბი ღრი წიბატალიკ
1: ჩაკი აყაბირი ახპატნინელი შოყ რუკ რირალ რუმალ რეშ ჩემან უსტახ ჯერ რირალ რი ახპატნინელი შოყ კეჩბენიკ რუკ რირალ რი წოყუპიტალიკ იშოყ
0: შახეკ ური იშაჩალაშიკ რი უხ მან უხრალ კვალ ტრი ახპატნინელი შოყ Shani ukhral kual ritzokopetali kishok. Galatas capítulo 5 Arech riuk, ukhkiritajinak kukkanak kanok. Areli Kristo shukkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikok chiba iwip, chusheri hatibal rechri akhpataninil. Ing riin Pablo, rikipin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil, Manko tu patanri ri Cristo chiwech. Kim bich chihumul weri, chech ronohel winak, chekupos wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohel ripishab. Ri ish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel ri ish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Ri ish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, ri uch, rumal ri ushlabishel. Kqiyeh pari qakohonik rihastak cherech risukil. Rumal rech che pari Cristo Jesús mankotu bantajik ripusim uwi kowil onli man pusimtak. Shanesh uwi kow bantajik rikohonik che kchokunik rumal ri lokok ebalk uj. Ri ish qas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe arech man kiternek betari saklaxik wawe hunchomanik ri Man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubiq uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel ri qor. Katek kuri riin kinkuban uk ush cheri ish. Chipari ahawshel ri. Man kot chihun ichomanik chuwach weri. Katekut riare chik kohow kesh pari ichomanik. Chik owi ri qatbal tih puwi shakabachinne. Katek kuri ri ish achalashik. Weri intahina kin ya ubishik ri pusinik uwi kowil. Has kuche kino katash shihumul. Shikisnak uwashri rik esh rechri ripal. Weta kikimuch kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiri tahinak. Katekuri. Rukwe ishkiri tahinak chik. Mikamba ichukab arech kiyach rechri bakil. Shani rumal riloqoq ebal kush chikaj. Chipatanihba, chibil takiwib. Shani hun tziho belil, kubik ronohel ripishab pari rutsilal.
1: Riat, chaloqoq eh riawajil atzakat, jari ikhazu loqoq eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitijeh iwib, kachikoloba iwib, arechman kikista tzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. Weare ri ushlabishel kagomau ibe, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech che ri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik, shahekuri man kibantak ri hastak che kiwak kibano. Weko ri ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom ronohel rigastak chikuban ribakilal. Rimak ruk isho kachi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashem uwi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Ritasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashem uwi cheriwa. Ritzel tak uwach wa im eukia. Eronohel has uwach chejeri. Katekuri, ri in kimbich chiwech. Jejas nubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri. Mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokokebal kush. Ri kikotemal. Ri hamaril. Ri kochonik. Ri patanahik. Ri mankubant keb katzig. Rikemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mangkot hum pishap chek chokhin ruk rumal rech riayare che erech ri Cristo Jesús shikikohri rikibakil ruk takhri urayibal e itzel tak chomanik chori ribal katekuri berikak aslimal kheri ikhikas ri ushlabshel shukukheri ushlabshel kuban ri ri uchak pakwiri uh maqatsukuk ba ni malakak ikhil aretak chi kuk chokhinik chakashol yaretak chi kikak chi ukheri ikhikas ri khunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, weki wil hunchik makonik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchapri itzel, chito oba iwib, che ukamikubik rihetak ekan, ishaherinak uri, utsubanik rikibano, ri upishapri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eri are shasmank otawi unimal, chiare ri are re kusubu urib. Ronohel winak, chirila chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rakaushik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, cher rakaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti Hoshel, Chuyaba Ronohel Utstak Hastak, Shrech Rihun, Rikikutu Ritzir Chuach. Misukba Iwib, Mankota Hun Winak, Kretzebe Huach Ridios. Rumal Rech, Sheri Hastak Chekutik Hun Winak, Areri Rikuyakna Uach. Riare, Chekikonihik Paribakilal Chikikayik, Kuyaknari Bakilal Chikikayik. Riare Chekikonihik Pari Ushlabal. Kuyaknari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani ba chrech ubanik ri utzil. Rumal rech chik penari ri uyakik uwach ri pari uqih. Weri uq ban kakachopik tqib che ubanik. Shahekuri. Are tak chi ri uq. Kukowinik shas chqabanawi ri utzil chkech konohel. Katekuri. Shasare chqanabisaak ri eqachlal. Chihunam ri qakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibak wenuqab. Rechto obisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak utz keilik parikibakilal. E arewa wewinak ri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo. Wawe e are ri. Che kipusim uwi riikikowil. Ri e are. Shokuhe makikibantak rikubih ripishab. Shui arek kak che ruk riupusik uwi ikowil ish, kukuhinimlak kikihil e arek pari ibakil ri ish. Katekuri, riin mankingwaktak nimlak nukihil. Shui kwakri wepari uri balri kahawshel Jesus Kristo. Riare, che shukoh ri uwachulew chori ripal rumalwach in. Eriin, shinukoh chori ripal chikiwach ri uwachulew. Rumal rech, che makot ubantajikri, we pusimu wiri kowil on we man pusimtak. Rirakawshik, areri, cheri uj, ujun kak alak winak. Katekuri, chikech konohel winak, che kikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lookok ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hegua, chikech ri Israel che rech ri Dios. Katekuri, chipawe kamik ubikre makohi bahun winak chikbano kesh chiwech shani wuk ampari nubakil rihetak utikbal ri Jesus isha chalashik riusipanik ri kahawshel Jesus Cristo chikanak kamba pari iwish labal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri eak Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. katekuri, shukusikih pariare, aretachi bahak bantahri wachuleu, arechri ur, uktiosh, e uksukla takwinak chuachriare, pariloko ebalkush, shuhu ushi sahri ur, uhukohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal, eweri humbish rechri uk ehelanik, ri usipanik, cheshuyach kech pariloklah ubantahik, pariare, ri ur, Oriqa kolotahem, rumal riukik el, kori sachibal makah parinimla husipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech riuk, arich ketamah ri awatalik, urayibalwe utsalah chomabal ri, cheshuchomah chusheronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretakchi, ktsakatrik ih, aretakchi ronohel hastakuwach, kochusheshak hunchi holomah, ri Kristo. Rihastak kochikak shkuhe, rihastak kochwa chuleu. Katekuri, pariare, riuk, uktasatalekui, che uksikitalek chi oher kanok. Rihasri uchomabal riare, rikabonor nohel hastak uwach, rihasri uraibal. Arech riuk, kuhushik ukjal nim ukih, riuk ihil. Riuk che shas oher kanok, kiyemri Kristo. Pariare shkuhe, ishkori ish aretak chi, Shitari utzih rish saklach tzih. Ri utzlach tzih, rech ri igolotahem, esh ishkohon chech riare. Ri ish, shishtikik, rumari rushlabal, rech ri chinik, wetyoshlach ushlabshel ri, chiare, napial chrech ri iwechabal, ekusuk umah, ri kigolotahem, ri winakche keulo ri dios, rech ubishoshik ri ukihil. Shar rumal kuwa, chiri in aretakchi, shinwetamah, Ri kohonik, ri ish, shrech ri ahaushel Jesús, shukuhe are takchi, shinwetamah ri loko ebali kush, kuk konohel ri etioshlak takwinak. Sibalak kimaltioshenik piwi ri ish, ekishin natizah ri ish, are takchi kinchau ruk ri Dios. Kingweye harech ri Dios, rech ri ahaushel Jesús Cristo, ri tatchel, rech ri ekhil. Kuyachi wech ri ish, hun ushlabashel alah, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish, chikastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech are takchi, kishusik ih. E kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem, rechutokobisashik kawachri uk. Chekukohonik pari nimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Kristo. Aretakchi, reshu alakisah uwach riare, chikishori ekamnakib. Eshut uiba, pari ritjakab chila chikah. Puwiro nohel nimlak raha uibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim uwantahik. E puwiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachuleu ri, shukuhe, pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherrakan, shukoho uholom ri komon tiosh, chare ubakil, ritzakat ubantahik are, cherronohel kunohisah parronohel. Efesios capítulo 2 Katekuri, ri ish, che ishkaminak rumal ri iwetzelal, rumal ri imak epaweri, ri ish, Shkuhirik aslemal hachari kubanwe uwachulewri. Hachari ahawrechri rahawi balri kyaqiq. We ushla balri. Chikrokatah ri kichak ri keshutunik. Katekuri. Konohel ri uk, okherkanak. Ukheri echachari eare. Ri uk, korekak aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uk, arek kapatanik ri urayibal ri ubakilal. Eri itzel takchomabal. Katekuri. Ri uk, Echachari enik achchik, shukbechuwach ri royowal. Katekut, ri Dios, che inom pari lokok ebalu kush, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Aretak chiri uch kaminakib, rumal rekamak, shuyach kech hunkak aslemal rukri Kristo. Rumal hun sipanik, ri ish, shishkorotahik. Shukriare, shuwalakisah kawach, e shuhutu yubanchikah pari Kristo Jesús. Rukweri, Shukut chuwach ri uwachuleu, rinimla huk inomal ri usipanik. رقريو لقو قبالو كوش شقيتش ريوخ باري كريستو هسوس رومال ريج شقسيخ رومال ريو سيبانيك شش كولو تخيك رقري كوهونيك ويكولو تخيم ري مانيوك تايش بتيناك ويو لق شانيخونو سيبانيك ري ديوس مان بتيناك ترومال قشاك اوخ ريج مان قطخون كوينيك كوبان نملاحوك إيخ رومال ريج شري اوخ اوخوشاك شخوبان باري كريستو ريج ريوخ كقبان ريو تستق تشاك شري ديوس شو سكوماك تيو خير ولوك ريج تقو بسبال قواج چنا تخوق با تيو ويج ريش تيو خير كانق ريش چه منقوط ري كوخونيك ري ايا خوديو سيووك ريش چه شبش تيو ويج من بوسيم تكي كويل كومال ري ويناق چه كي بيغ چه كيب بوسيم وي كي كويل رومال ريج خون بوسينيك باري كي كويل چنا تخوق با تيو ويج چه ريش وخير كانق منقوط ري كريستو يووك شيش باقشي شوبيك باريو تينيميتر إسرائيل إشكاش لانتاق ويناق شواش تقريج بالقب إري خيطاق وچينيك ريش منقوطي ويبال إي منقوطي ديوز باوي اواجو ليوري كاتيكوري كاميكري باري كريستو خيسوس ريش شي وخير ناق إشكوي ريش شوناقاقشيك إشكوي رومال ريوكيك إل ري كريستو رومال ريش چیاره ریاره ری قخماریل ریاره چه چوشل کب بانتخیک شخون چی بانتخیک شبانو شو قصاخ ری تپیا چه اوخچوم کی وچ ری ایاره کچوپو روک ری او باقیل ریاره ری کی دیدیک شو قصاخ تق ری او چیخ اتق ری او پیشاب ری پیشاب اریچ روک ری او باقیل ریاره کبانکوک ری اکب باقیلال شخون چی کاک وینق اشخه کوری کبانتخ ری خماریل اشخه کوری ری ایاره ای اوز روک ری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ریاره شو کمیساخ ری تی ایتیک ریاره شپه چی وگی ایک ری اوچیل ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناخ اشکوی اپانوک ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناخ اشکوی اپانوک رومال ریاره فسی اوخ کب اوخ کپا خون چی اوش لب شیل کو کوینک کو بیچو ناخ ری تات شیل شخه کوری ریش کمیکری منگیش کشلن ویناق تا چیک ریش ایشش ری که دینیمیت ری اتیوش لختق ویناق ایشش ری رچوچ ری دیوز ریخا چه ایش کووی ریش خری خاص خون که تیکی بلیل ری خیتق پوستول اری اقاشلو چیخ ری دیوز اری اباق باری رخوالخا اره ری کریستو باری اره رنوخل اوچخا کیک ایک خیکب انتخه خون اوچلخ تیوش باری اخوشل پریاره شبوخری ایش ایشکو پریخا آرچ ری ایش ایشخون را چوچ ری دیوز پری اوش لب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال کوا ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایش اخودیو تخ ویری ایش ایچ بوم خسو جا ایک شبان ری دیوز چوچ ری خیتق سیپانک رومال توق بیسبال ایواج ری ایش شیطق چویچ پخون ورم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتخ پخو خون تق چیخ اومال این ری کمیک ری اره تق چی کسی کتخ ویلو چیخ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری کریستو وی اواتالک ری من شکوت چی کیواج ری ایو خیر تق وینق خیخاس ری او کتیک کبان او کمیک ری چی کچ ری ایو اپوستول اری ایو قشل و چیخ ری دیوز روک ری اوشلا بشل ری من ایا خودیو تخ شقوخه کوری کجبال ری ای اره ایو تغدیل بی خون باقیلال کوری چینی کوک باری کریستو خیسوس رومال ری اوچلاخ چیخ کتی کوری ری این چه این اخچاک چه چوه اوچلاخ چیخ ری رومال ری سیپانیک چه شویا ری دیوز چیویش روک و نیمالاخ چوقاب چیویش ری این چه این آره این نیچ الاخ چی کشول کنوخل ری اتیوش لختق ویناق شویا چویچ وی سیبانیک ری آرچ کم بیخ چکیچ ری من ای خودیو تخ ری نیم لخ اوک اینو مال ری کریستو اکویا پا نیم لخ ساقید ری و سیبانیک چه اواتالیک چه ساس اواتالیک و لوگ ری آره چی سیبالا خونا پاری دیوز ری آره چه که ایسانیل چه چرنوخل خستق آرچ تق ری اخاوی بل اتق ری چوقاب ریچ ری کاخ که تماخ کمیک ری رومال ری کمون تیوش ری نیم لخ نو خیبل Chechukohri Dios. Pawehunarik chomabalri. Cheriare, chuchomahpari Cristo Jesús Kahaushel. Chikuyach kech rikachukab. Arechri ukkukeb ruk. Kubisabal kush pari ube. Rikohorik chunakahri Cristo. Genakut. Reinkinda chiwechriish. Mishtukarik. Rumaltakrik esh tahinkin rik in. Rechto kubisabal iwachriish. Aregua riikihil ish. Rumal kuwawere. Kin megri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah. Epari wachulew. Kori ubi rukriare. Arechriare. Rumalri uk inomalri ukihil. Kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel. Arechri ish. Ko iwanima. Arechri Cristo. Kheki pari iwanima. Rumalri ikohonik. Yarechcheri iki balil. Eri itigi balil, kukhiba pari logok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhiri chukab, arich ri ish kichubo, kuk konohir ya choshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinari, chi retamashik ri ulogok ebal ri Kristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohir tzakatalak rutzil ri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi, ek kowinik kuban sibalaknim, china chuachri hastak wach, chekuk kowinik, kakato, ek kachomah. Chechriare, riuk ihil, parikomontios, e parikristo Jesús, paronohel ihalil, chubek ichubesak, amén. Efesios capítulo 4. Riin, sibalakintaba chiwechri ish, Reinche incobache pari Cristo. Arechri ish, kukujejun uzalak ik aslemal, romalreche ri ish ish siketalek. Chigonejba iwip, ruk kmelalak ibantajek, eruk kochonek. Cheikuyuba ri enik achek, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, chechahun iwach pari ushlabashel romalri ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, echahun chi ushlabashel. Chikuhiba sha hunchi iweyebal, pari ish siketalikwi. Hunchi a haushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi Dios etachel kech konohel. Priare, chek opa kiwi echini malak konohel. Priare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kahahunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachachrechri Dios. Jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiuk ambiri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arechkunohisah runohel hastak. Tekuri riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chkech enikahchik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chkech enikahchik, arech kiwishik e tzibanel chechri uzlachzik. Chkech enikahchik, arech kiwishik achticha. Arech arewa, rikatakan chkechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas utzriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere, riuk hunam kuhwe konohel pari kohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios, epari tzakatalak winak, che pari ukowil ri uk aslemal kubono, ri tzakatalak uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uk man uhak lap tachik, riuk man kuhwe tachiruk ronohel tzig, eparonohel kyaqik, pari hostak tzig kechri winak, epari ketzelal ri eare, Chekek amanubik pari supunik. Katekut, riuk, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzik, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohe riare, chiare ri kaholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri kok ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wach takurab hawi kutsuku, ekusilobisak riare, Jehasrichak kikiban chiki hujunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuya kri pari lo ebal kush. Kate kuri, kimbi chiwech, esibalah kinta chiwech pari haushel. Mi banheri, rik as de malhe has kiki ban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslang winak, chuwach ri uk as de malri dios. Manketam tari saklachzi.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Alach

0: reč li Dios tat shel, romal riu bir riqahaw shel Jesus Cristo. Chinimach chibil taqiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimach ri eka chakilal, jejas riu nimashik riqahaw shel. Romal reč, cheri achakilal, riare are ujolom ri richo kilal. Geri pari Cristo chiare ujolom ri komon tiosh, riare chesukol ri bakil. Katekuri, Ricomontios kunimahri Cristo, Rumal kuaweri, Rajaushik cheri eishokilal, ke kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwishokilal, herijas ulokok eshik ricomontios kubonri Cristo, ishuhachri rumal utokobisbal uwachriare, arechkutio charizahre, ekuchachobehriare, rukriha erukzir. Rumal rech, Chiare krachche chakchoh, esakil chuach riare, arech mankot hun tzilobinakchech, on hun bachoichech, on hun chikhasuach, shanet yoshlach, echachchoh halach riubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal, ke iloko egri iwishokilal, hekhas ulok isashik riibakil ri ish. Hachin kuloko eg ririshokil, shasarewi riare kuloko egri. Rumal rech, shemankot hun winak kretzela humul riubakil. Shane kuk isa riare, e kuban riuts chrech. Rehas kuban ri Cristo chech riukumon tios. Lamang uch tzakatil ta riubakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, e kuyut na ri ruk ri shokil, e chiakiab ri, e hun chibakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo. Epuiri komon utios, katekuri, kimbihueri chiwech, igunohel chilokok egri iwishokilal, jejas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel, chishniman chirech rikitzig rinan itat, pariahaushel, rumalche utzwere, nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohi hunimalach ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Arechikuturi utzil chikiwach, chik ahisach kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krach riahaushel. Yachchakib, chinimach kitzihri e iguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukhun utzlach iwanima, geri hachari nimanik chrechri Cristo. Mish nimanik, rumalrech che arekiwag utz kishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che rukka nima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuq balil, kuyari ahawshel geri has ri utz ubanik chibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ishachawib, geri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, e chichomach cheri ish, eri eare kori iguahau parikah, e cheriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bariahaushel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich. Rech choch rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach ri kashtok. Rumal rech, cheri mankuch chochin takuk, enik ach kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum eko chuachuleu. Ruk ri eushlabal, che eko parikach. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri ish, Kiwat ekich rich ich rech chok rech ri Dios. Arech paritzel ich rich kori jukab. Eretakchi, shkisronohel weri, re ish kas kokish kohik. Re ish tak alikanok. Shimitalek ri ushei bam rugri sakalachzir. Iwat ekim risuk ilhe has uwat ek rech chok. Are ishab riachishom kikoho. Arech kohubush wach ri utslachzir rech nim lahutzil. Chiarek opari iqab, rich ich, rech ri kohonik. Arech rukweri, ri ishkish kowinari che uchupik rihetak chab che rukkak uzi homri itzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish richich rechri golotakhem. Epari iqab richich rechchok rechri ushlabashel che areri utzikri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. Amakil chichaw rukri dios. Paranuhil qih. Utsubanik chibna wiri chichawak pakitoki bisabal kiwach konohir yetiosh lagtakwinak. Katekuri, chichawwa panuwi riin richtok bisbal nuwach. Arech riin kinkowinik cheubishik ritzih. Arechi kinkakrinuchi, yarech kinkowinik ruk chokab kinkutu rikutalik utzlagtzih. Riin cheingyal ubishik aretakchi inshimetalik pache. Chuyaba ridios chuech arechko kinyaw bishik ritzih. Riin kinwag cheri ish kiwetamag, khasri ubeal imbenak, e khasri takhin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukunguk pariahawshel. Kintakubi riare iwuk, arechkuya katzihol chiwech, yarechkuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, eriahawshel Jesus Cristo, kikiyari utzil chikechri ea chalashik, ruk riloko ebal kush, eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel riwinak, che kikiloko ek rikahawshel Jesus Cristo, parik aslemal che makikitak. Riwuch tzibas chikech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheak Filipo, kuk ri ekak yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik erinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahawshel Jesus Cristo. Kin maltioshir chrech ri nu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utzlachzig, chas parinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, che shuchapale hiwuk ri ish, we utzlachchakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pariuk ih ri Jesus Cristo. Utz cheri in hewa, wen uchomanek chiwihri, Rumal rech cheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uyaik uchukab ri utzlachzih. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genakut, ri Dios shinrilo. Cheri in sibalakki shinlo'og igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush. Qaschinimarba, qaschikohiba utzlag inohibal, e qas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech qaskinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantajik, arech kichopanik qas chauchogrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari uqigri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlag chak, rech risukil, chikokuk, rumalri Jesus Cristo. Rech uqiglashik, Eu moltioshishik ri Dios. Ia chalashik. Ri in kin wak chiri ish ki wetamak ri khastak chiri shink ulmak ri in. Ut shuk oma ulok chrech ri utzlachzih. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balak e tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balak e a chalashik kore ki chukab pari a hawshel rumal che in yutalik ri. Eri e are Kosiblah kichukab, eman kikishibih takib, che ubishik wetzihri. Genakut, ek onikah kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak ushlabal rech chohinik. Katekut, ek onikah chik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlachzih ruk weri. Rienabe, rukhun itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishikri Cristo. mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che rukwedi, kikiyach na ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihik olik, shaskohun tzih puwiri Kristo, erin kin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal recheri in, haskuetam che waweri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal. Ero griu chukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekia tagnan chuech. Weri, chesibalak king uyehri in, manking ishtari chuach hun hasuach. Shani king ol nawar no herri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharo no hel tak humulchek. Re Cristo, kekhilashikwa, parinu bakilri in, kneba we king kasek, onwe king kamek. Roman rich, chechunuach ri in, Areri Cristo rik aslemal, erika mikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwe tamta, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal re, riin arena be kingwa kimbe ruk ri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi bagah ut. E pari ukap, weriin kinkanakam parinu bakil, Aresi belah utwa ciwetri ish. Syahik kuri, rukweri, utsunu wacri in, wekin kanah kang iwuk iwonohel, arej kik iye kri ikohonik, eri e kikote mal. Arej aretak cikin salak ci ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal ciwet, e kuyahun imlah ik ih pari Kristo Jesus. Cukuhi bahun utsalah ik aslimal, ciwetri utsalah utsihri Kristo. Arej ri in, Wekin benache iwilik pari itinimit, ong wek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukap, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukap. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. We mankishibih iwip, hun utzlakkut balri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, Ukutbal igolotahemre, egwaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri uto op, siatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknarik ash, pari uto op riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohna nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalah kin komik chiwech, puiro noher ri haushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kin komik chiwech, ruk sibalah lookok ebal kush, ruk ri rikok ib pari ushlab shell, ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush, shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokbuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik achik. Chikuhiba iwuk, ri uchomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare wach balri Dios, manshukohtari takal chrih. Chikban chich heri hacha Dios. Riubantahik che hunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, che shasmak otawi ubantahik, shrushisah rip, che shimatalik, shrushisah rip hacha hun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, heri hacha hun winak. Shunits arisah chinarip, shnimanik chik apari kamikal, ehun kamikal chori ripibal. Shumal kuere, Ridios shun imersah ubantahik riare, eshuyache shrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari uachuleu, riek ochusheri uachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ridios tatashel. Shahek uri, ishnulok, Herinak ut hacha ish ni maninak parnohel mul. rakhawashik che mashuwitak aritak chiri in ink oiwuk shani sibalak rakhawashik china shanim ri chiri in ma ink otiwuk chishchakun baruk shibim ib eruk birbitkil rechri ikolotahem shahik uri ri dios ko waral ri areare kuchaku hiwuk ish riahawashik erichakunem chenim lahutsil chrechri utstak uchomobalare Chibnaro nohel mangrukta wishwitem, e mangrukta kulela antzir, e arech mangot hunha suwachmak kchachiwech, e arech sibalah ischokchok, ishalkualri dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil, cheri ishmakot hun itzilal, chischuplinok ba ish, hechas hun jabal sakil pawe uachuleuri, rukri ukutik ritzir rechrik asleman, rukweri, Riish kisukumahni malahwech riin pariu ikhri Kristo. Rumal rech cherinub inem erishink ashkolih manshakt kisachu wachri. Werrakawshik che shukukhe kink ehekna rinu gik el rumalu tokbisashik uwachri kohonik riish. Riin sibalah kinkikotik ekinkikotik iguk igunohel. Shukukhe bari ish chishkikot ba echishkakatokuk riin. Riin kinguyeh bari ahawshel Jesús, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak ot hun winak wuk riin cheheri khasriare. Chekkuwinik ruk hun utzelahranima kishil wiriish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzilrech ri Jesús Cristo. Atekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatanej huk ri in ri utz lachzig. Shahek uri ri in kinguaj. Che are are kintakna ubiki huk. Are takchi ri in alachchik chunuach ri kin riqtaj huikamik. Shokuhe, ri in qas utz reyeshik kimban pari ahawshel che ri in chimanacht chiwa. Ri in kinopon nawa iwuk. Katekuri, ri in kinchomaj, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che huachalal, ri are che huachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish, si takulok uk ri in, arech ri are, kinul patanik parinu rahawshik. Rumal rech, che ri are, kishrahni malak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech, che ri ish iwetamchek, Chiriare yawab kolek. Kasihnak ut chiriare shiabinik. Enakash kohe ukok chesri kamikal. Katekut. Ridios shutokabisa huwach. Emanshuita riare shutokabisa huwach. Shane shokohe riin. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotik. Aretak chikiwil china uwach riare. Eshokuhe arech ri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bari are. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri khasri are. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchak ri Kristo. Riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech. Che riare kep shkohe wiri uk aslemal. Are takchi shinupatanik ri in. Rumal rech che man shishkowintari ish. Shibun weta opri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chwech. Mangakashot chwechri in. Shukuhe hun sukabanik chwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichajiji huip chikiwach ri ewinak, che mankastatzig pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uj, kastzig pusimu wiri ka kowil. Ri uj, che kikiyari kastokop, jekasri rushlabal ri Dios. Eche ko kakigil pari Cristo Jesús. Eche mankult kak ux, shri ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nuk ux shri ri nubakil. Wek ohunchik kuchomaj, Chek kowinik kuhikiba uk ush chirihri ubaqil, riin si balaghnim kin kowin china chuwach riare. ריאין פוסימו וירי נוקוויל שיפרי ווחשך נוקאיך אין ריחל רי ישראל אין רצ' רי הוקעת רי בנחמין אין החבריאו אין הוקחול חון החבריאו אין פריסאו צ'וואץ' רי פישב שינצ'שניק צ'קץ' רי איח קריסטו אשא אין גוחתך פר יוסוק איל רי פישב ריאין אין אוצלח וינק קטקות רונוחל רי אוצתך חסטק וצ' ריאין ריאין קינגוילו צ'צ'וואץ' רי קריסטו וריימן אוצתך קטקורי קמיקרי ריאין רונוחל יצל קינגוילו צ'וואץ' רי נמלח תק חסטק ששינגוויתמח צ'ריך רי חיסוס קריסטו ריווחאו אשל רומל ריארי ריאין קינגקמוואח צ'ריאין רונוחל שינצקו רונוחל שחון מז שונוואץ' ריאין ארץ ריאין קינצ'אק רי קריסטו ירץ ריאין קינג ריקיתך פריארי מרוק תרינו סוקיל ריאין שחון סוקיל שפטינך פרי פישב שני פרי סוקיל שכפה פרי כהוניק שרש רי קריסטו פרי סוקיל שכפה רוק רי דיוס אצ'דוקם רומל רי כהוניק ארץ ריאין קינג ותמחו וואץ' ריארי רוק ריו צ'וקאב ריו כסתכי בלו וואץ' רוק ריו ריקוך איפ רוק תק ריו כאשקול ריארי ארץ ריאין אינחרי פריו כמיקל חצ'ר יארי ארץ ריאין כי יתך צ'וויץ' ככסתך נוואץ' צ'יקישול ריה כמנקיב ריאין מחקי נופן פריו כסבליל אימחקי נשיקה שאינצע קטלך וינק שני ריאין כינתי חנים ארץ ריאין כנשיקה חכסו ריקי כשובן רי קריסטו חסוס יא צ'לשיק ריאין מנקין צ'ומחתך ששריקתכי כמלאין שני שווי כמביכוורי ריאין מנקין צ'ומחתצ'יק ריבי צ'שבנתך ומל רישקנך כנק צ'וויך שני הרי כנצ'ומח אכינכוך נוצ'וקב ששריק עוד שנוואץ' ריאין כמברוק רונוחל ושלבל ריאין כנתי חנים ארץ' כנופון פריוק איסבליל ארץ' כאורי תוכבל וכאשל צ'וויץ' ריקוכו סיכיחו ריטיוס צ'יקח פרי קריסטו חסוס ארץ' ריאוך כקקמו ריאוך שריאוך וצלח תקווינק רחאושיק צ'חרי כוך צ'ומניק קטקורי וקוניק החסטק צ'ק כצ'ומח ראיש ארי רידיוס רי כיאונה רי וסקיל צ'יוויץ' קטקורי כמקרי פרנוחל רי וחופני נקווי חובה פאוויברי יצ'לשיק צ'יבנה איש חרי חצ'ר אין כסעוץ קיליק צ'יבנה רי אהרי ריקוחון קיק אסלמל צ'חרי חצ'ה ריחון כמבל נוח קיק אמון קוק ריאוך רומל רייץ' שאיקו סיבלך וינק איכחס אהו כולל ראורי בבל רי קריסטו. חצ'ה סיבלך נובים צ'ק צ'יוויץ' אקימיך צ'י חומול צ'יוויץ' כמקרי רוק אוואל תכנוואץ'. פריו כסבל קצ'רי אה הרי ככירק נערי סצ'יבל איב. רי אה הרי הרי כדיוס רי כיפם ירנים ככירווי רי ככוויל רי אצ'יחב. שווי עוץ צ'יקיוויץ' רי חסטק וואץ' צ'שרץ' ואוואץ' ולו רי. קטקורי ריאוך וחווי נחיל ריקח אסיבלה חיים ריקה קולונים פרי החושל חסוס קריסטו שקעו שילה צ'יקח ריארי צ'קויה נרי ריוקי חיל וחון מסלח הבקיל רי חצ'ר יוקי חיל ריובקיל ריארי קקווין רי צ'וויאיק רוק ריו צ'וקב ריארי קולק צ'קקוויני קקויה צ'ושי רקן שונוחל חסוואץ' פיליפנסס קפיטולו 4 קטקורי איש לא קלח תק אצ'רשיק רי איש איש נוקי קוטמל רי איש איש הוא תוך בליל נוצ'ק שכוחי בה איצ'וקה פרי החושל איש לא קלח תק אצ'רשיק סיבלך קינטה צ'רצ' רי אבודיה אשוכוחי צ'רצ' רי סינטיקה כסעוץ בה וכסלמשיק צ'קיבנה צ'קיביל קיפ פרי החושל שכוחי קינטה צ'וויץ' ריאת עד סיסיגו צ'קס עד חון וצ'יל קינטה צ'וויץ' ארץ' קס צ'יאפתניך בה רי אישו קיפ רי רומל רץ' שרי אה הרי אק אווק ארי תקצ'י שינקוך נוצ'וקאפ שאו תוקביסה שכוואץ' רי אוצלח ציך חצ'ה שכיוון רי קרמנטי ארי עניק אחצ'יק צ'שצ'ה קונגוג שרי קיביץ איבטליק פרי ווחיל רי כסלמל צ'שקיקות בה רונוחל תקחיך פרי החאושל קינג המוליך ובשיק ורי צ'יוויץ' צ'שקיקות בה צ'קטמח בה צ'יני מלך קונוחל גוינק רי צ'וצ'ו חלך אינוך יבל נקח צ'יק אווירי יחאושל ממיו איקו שרוק רונוחל חסטק וואץ' yari takchik okun irrahaushik, chishchau barruk ri Dios, chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech, katek kuri, rinim lahurutsi ri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichahina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katek kuri, yachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekas chachchog, chekas kemel anima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil, ronohel waweri, kas chikamaba, ronohel ri gastaku wach cheshiwetamag, rishikamo, rishito, erishiwilo shaspariin, kas chibanaba, shahekuri ri Dios, cherech ri nimalag utsil, kas kokohiri ihukri ish. Si balakshin kikotik pari ahawshel, rumalrech cheshin natak chiwech, kas shini chomag, katekut, shuwimang ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankimbik taweri, rumalrech sheriin sha ingmepa. Riin chingwetamag kink asik, paronoherri kinrikitak nawi. Riin wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, eruk kikastak. Paronoher kik, e paronoher kolibal. Riin chingwetamag kinkwaik, e chingwetamag kinrikwihal. Chingwetamag kink asiruk tak rinumebil, e parinu chanalek. Riin ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo ourinu chukab. Katekut, riish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Riish iwetam, ishak Filipo. Aretak chesh machtahu bishikri uts lachzih. Aretak chesh inyakan ri Macedonia. Mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpakchuech. Shakshui riish. Riish, aretak chi. Riinink opari Tesalónica, kamulshitakubichwech, rihastakche rakawshikchwech. Riin, manshat kintsukuch wetaksipanikri, shaneare kintsukuch riutsil, chekunimarisahri iutsilal riish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wachwuk, cheri rakawshikchwech. Ektotakna, shaskukushnikrik owuk, chiare takchi, riepafrodita, shuyachwech. Ritokob isabali wach, Shitakulok chwech che utslak ushlabal. Helikalik tabal tokop, chikuk amri Dios, eche sibalak utshuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rigastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uhachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat shel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutsil kiwach ri etioshlak takwinak, Pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiyaba nok hun rutsili wach riish. Konoher ri etiosh lak takwinak, kikiyaba nok hun rutsili wach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutsili wach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwish labal riish. Riwuk shitsibash chikech riyah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashik, chikech ri etiosh lak takwinak rech ri kolosa, che uslak tak achalashik pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, Ritatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi riuk shqtau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri loko ebalik ush kech konohel ri etiosh lak takwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chiare ri utsalaktsig, che shoponik wuk ri ish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish, shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utsig. Ri epafras, che kachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi wach, riare chiare nuk eshwach ri in. Uzlach achchak rech ri Cristo. ارر یاره ریشیبین چقیچ ری لقو قبالی کش ایش پاری اوش لباشیل رومال کوه ویری شکوخه ری اوخ چا پاری ایخ اره تقچی شکتاو چی خول ویری سی بلاخ کخچ اورک ری دیوز پیوی اکی قطا چریچ ری دیوز ارچ کویا چی ویچ ری ایش ری اوچلخ نخ بال ریچ ری او رایی بال ریاره ارو نخیل او نخی بال اره تن بال ری اوش لباشیل ارو گوه ویری ری ایش کش قوین گوه چه اخون اوچلخ اک اسلمال چوچ ری خوشیل اسی بلخ ایش اوچ ری چوچ ریاره پر نخیل خسو وچ ری ایش سی بلخ کی وچیخ اوچلخ تق خستق ری چوچ ریاره اکیش کینا ری پاری او نخی بال ری دیوز چی یا آبا ایچو قب پاری اوچو قب او قیخیل ری اریچ قس کش کچونک پاری کش ای قس کچ اخیخ روک کی گوته مال اریچ کش ملتیوشین ناری چرچ ریتات شیل چه شیشو بانو اریچ قس کوی ویچ کوک ریتیوش لخ تقوینک پاری ساقیل اری ری ری شوخ با قویک پاری رخوی بل ری قیق اومال ایشوک امولوک پاری رخوی بل ری لوک الاخ اوک اغل شیل چه پاری ری کوی ری قا کلو تخیم اریسا چی بل قمک ریاره اره وچی بل ری دیوز چه من کخ کوینده که قیل وچ ریاره شلش نبه چه وچ رو نخیر دی وچ ولیو رو مال ریچ چه پریاره شبان رو نخیر ری خستق وچ پری کاخ ای پری وچ ولیو ری خستق وچ چه که قیلو ای ری خستق وچ چه من که قیل ده ری نیم الاختق توی بل ری نیم الاختق اخوی بل ری نیم الاختق کوینیم رو نخیر شبان دخیک رو مال ریاره اچی ریچ وی ریاره رونوخیل ریاره چی اره نبه که اولوک چوش رونوخیل ای رونوخیل خستق که پا ریاره کتک گوری ریاره شکوخه اره او خلوم ری او بقیلال چی اره ری کمان تیوش ریاره اره نیملخ و منتخیک ریاره چی شلش نبه چی کشل ری اکم نقیب رخوشیک چی ریاره اره نبه پر رونوخیل خستق ووچ رومال ریچ چیاره اوز چیری او رایی بل ری دیوز شبو نو پاریاره چی رو نخیل او چیل که کنخ کن پاریاره گته گوری رومال ریاره رو نخیل وینق شبان سوک چو وچ ریاره چوری وچوله و شکوخه چوری کخ اره تقچی شکو ماری ساخ رو نخیل رومال ریو گیگیل چوری ری ببال شکوخه ری ایش چی اخیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رومال ری چل تق ایچو منک ای ری چل تق ایچاک او کمیکری شی شوسوک با پاری او باقیل اری تقچی شویا پاری کمیکان اری چری ایش چوچ ریاره اشتیوش رخ تقوینق منکات شو اولینق ایوچ ای منکات خونخص اووچ ایچیل شوی رخوشیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری سقلخ چیخ ای منکیت کن ری نیملخ ایوه یبال ری شی چوب اووچ شمال ری اوچلخ چیخ چه شی تا بیخ ایش چشیاو بیشک چکش کنو خلوینق چی چوشه ری کخ ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمیک ری سی بلاخ کین کی کتک رومال تق ریک اش چکین چی خیخ این رومالو تقو بیساشکی وچ ری ایش ایر این کینز اختی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیدخ کش چکرخنا پتق ری اوک اش کولی ری کریستو ریچ ری تقو بیسبال وچ ری و باقیل آره چیاره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری این رخچاک چی خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اریچ بومال ری این که بندخ پاری ایتی نمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز پری او اتالی کواچ چوبه قیخ چوبه سق اولق ایپاک ایما یل قیخ سق ای کمیک ری کوک الاخی ساخ ریب چی کیوچ ری تیوش لخ تق اوی نق ری دیوز اشراخ چی که تماش وچ ریو قیخ ریو قینو مال وی او اتالی کری پا تقری کتی نمیت ری ای آره چی منکو تا ری قاک خونک کوک چی آره ری کریستو چی شل ری ایش ری آره چی آره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بشک ری آره کوک کنوخیل وینق ایروک رونوخیل نخبال که گوتو چی کیوچ کنوخیل وینق آره چی کنوخیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب واوی ری ری این کن گوسک چی روک ری اوچو قاب ری کریستو چیشاس کچکون وی گوگ ری این کولوسینسیس کپیتولو دوس خینکوت ری این کن وقت چی ری ایش کی وی تماغ ری کش لخچ اوخ نو دقیم رومال ری دقو بیزبال ای وچ ری ایش شکوخه كمالو توقع بيساشك كيوش ريوينق إيه أخ لاوديسيا شقوخي كمال ريانيك أخشك جيمان خمولي كيلوم نواش روك ريكي وقوش أريج قاس كوبي كيكوش إيروك خونام ولوقوك إبال كيكوش كيكي ريق باناسي بالاخ كينو خيبال أريج كيوبون باري أواتاليك جيريش ريديوس شي باري أري أواتاليك ويرو نوخيل واش نوخبال إيرو نوخيل إتامانيك كيمي ويريشي ويش أريج مانكوت خون وينق كيش سوبويك روك وشولا خيلي تيل تقتيخ قصيخ ناكوت شريئين مانينك أتايوك شيروك رينو باقيل كاتيكوت رئين إنك أيوك روك ريوش لبال سيبالاخ كين كيكوتيك رومال ريش شي سيبالاخ كو أتسيل كيكوتي مال شي شول إي رومال شي كيش كوخون شريش ري كريستو ري كريستو شري شي كامو ري جيسوس ري خوشيل را خوشيك شي بارياري كوخ بيوي چکبری خاکامال پاریاره، چیکوخ یکتاخ پاریاره، کاتکوری، اوتسوتو قلشکیویب پاریکوهونیک، خریخاسو اوکوتیکش پانچیویچ، اروک نیملاخ مالتیوشینیک. چیکولو پاییویب، آرچ مانکات خون گویناک کوبان رخچاکیب چیویچ پاری ایتسل تقتیر، چه شاسرچ تق نخیبال، خون نخیبال چه شاسرچ ویویناک، شاسروک ریخاستاقویچ رچیویوچولیو. امانخیتاری، خاچاریو چامانیک ری کریستو رومال ریچ چه چی پاریو باقیل ریاره کنخی نخوی کنق رونوخی ری اوچلخ چاقات ریچ ری دیوز کاته کوری ری ایش پاریاره کری خوی رونوخیل چاقات اوچیل ریاره چیاره خلوماخ چه رونوخیل اخاوی بل ایچه رونوخیل کووینیم ری ایش شکوخی پاریاره شپوسوی ری کوویل چه منگو قبط خونگوینق شپوسویک شانه رومال چه ری ایش شی ساشکن ری ای باقیل چه ریچ وی اوه چولیو ری ریخونو بوسی کووی باقیلال ریچ ری کریستو ری ایش ششموک روک ریاره پاری قسنا ای روک ریاره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شکوخو چه یاره ریو جو قبری دیوز شوالی ساخ ریاره چکیشول ری اکم نقیب ری ایش چه شکمینق رومال تق ری ایماک ای رومال ری باقیل چه من بوسیم تاوی ریاره شویا خون چی کاک اسلمال چی روک ریاره کتگوری شوساچ رونوخیل ری قماک شوساچ واش ری اوکووینیم ری بیشاب ری گوخ خوی کاری قک اس ری کوبانی چل چقیچ وری شوساچ واش شوری ری ببال شچاگان پاکیوی ری ایرا خوی بال ای پاکیوی ری اکووینیم ایشو قلقی ساخ کی واش شواش ری واشو لیو آری تقچی شو کمو بیک ری اخچاگانی للاخو بیت بال رومال کوا وری مگ اخی با خونگوینق چک اش تقصیح کتی خوخ بیوی رومال تقیوا اون رومال تقیو کیا اون رومال تق نیمق ایخ اون رومال تق اک ایک اون رومال تق ایخ سابال رونو خیل واوری شقاره اموخ و ری خستق وچ چک پینا کتی کود ری کخ ری قیدق ناویری آره و باقیل ری کریستو ری ما خونگوینق با چک ریساق وری چی ویچ آره تقچی چک خواشک کراوی سشک خون خاصو واج اون آره تقچی که اخلاشک ری ای انخلیب رومان ریچ چه گیا رونوخیل را یبال چواج ری قستق چه شیل تخک واو ری شقنی ملوا پاری چومانیک ریچ باقیلال کتی گوری منگرد گخط ایش شک ری خلوماخ خوی خیوی رونوخیل ری باقیلال کوریقوی ری ووا ایری او تقبالیل رومال تق ری یوتبال ایری تقبات آرش کی کی رو کری دیوس ری ایش و شش کم چواچ تق ری خستق ریچ ری وچولیو رو کری کریستو خاص کوچه چه ری ایش کش نیمان نا چواچ تق ری بیشاب خاچا ایش کونا پاری ایک اسلمال پاری وچولیو ری ما کمو بی وری ما تیخ وری ما چب وری رونو خیل وا وری کسا چواچ وا آره تق چی کق کخو چه کی بیشاب اچه کی نو خیبال وینق ری اوخ قلوه تق بیشاب ری چه نیملاخ تق نخیبل رومال ریچ چه کوکودین ساخ چه کوره ری دیوز شریچ اری موچو چی کئیب چه کوبن کش چه ری باقیلال کته کود من کودو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال کولوسینسیس کپیتولو 3 شخه کوری وری ایش ششکستخ رو کری کریستو چی چکوخ باری خستخ چه ریچ چی کاخ خویخه اکویری کریستو چه تویولیک پاری ریکیقا پری دیوز Are chishchoman chrechri khastaq cherech chikakh. Mishchoman chrechri khastaq cherechri uachuleu. Rumal rech cheri ish shishkam rukri Kristo. Eu kamikri rik aslemala watalik rukri Kristo pari Dios. Are takchi ri Kristo kuk alakhisakh narib che are ik aslemal. Shukukhe ri ish nimalak ik ikhilri kik alakhinik rukri are. Shakhikuri Chikilaba rihetak utsakatil ribakil, shrechi hastakuwach, rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanch ochtak, ritzeltak rayipal, rirokokebalko shrech ripwak, hung ichlanik shrech riman diostak, ronohel waweri, kuk amulok riro yowal ri dios pakiwi, ri eare, chirimankenimantak, shokuhe, shiban ishweri, aritakchi ishko kuk eare. Kamikri, chikiqaba ubik ronuhel wari, ri oyowal, rik anal, ri tzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri tzel tak tzig, ragawshik che wari, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzig, chibil tak iwib, ri ish, chiyabakan riyoher winak, ruk tak ri uchak, chiwatsiakik ba rik ak winak, riare, chibatak bik alk bek, chikadek hopanna parikas, Zakatalak no hibal. Ekushk ak, rehas ri uachapal ri shabanoriare. Paweri, mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinikui ukowil, mampusinikta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil ongahau. Shane ronohel, are di Cristo, eriare, copa ronohel. Riish, shishik ishumal ri Dios. Arech ishtioshlak takwinak e ishulok riare. Chikohoba iwuk hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawiri hunchek. Chiwonoba iwib. Chikolba rihamaril rikochonik iwuk. Chikuyuba iwib wekotak rikicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish. Shukuheri ish hewa chibanaba kamikri. Katekuri risibalak nim chubach ronohelweri. Areri cheri ish. Ori lokok ebalik ush, rukweri koro nohel utzil. Rukro nohel weri, chikohi bari uhamaril ri Kristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish, ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, pari ik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Kristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronohel iwanima, ikak tak salmos, himnos, e utzlak tak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibana ba pari ubiri ahawshel Jesus. E rumal riare, chish maltyoshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chish niman ba, chrech ri iwachahil, gheri hachakas utz pari ahawshel. Ish achahilal, Chilokok ekbari iwishokil, emibank eschrech. Ishal kola shelap. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat. Waweri, utspari ahaushel. Ish ishnantat, mibank eschkechri ewel kwal. Arechri eare, mankubant kepkikush. Ish ishakpataninel. Chishniman paronohel chkechri iwahab. Che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shane rukhun uslahanima, pari shibrikil chuachri ahaushel, shakapa chishikeri chak kibano, chibnaba rukhronoheli guanima, hejas hunchak chuachri ahaushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahaushel, kuyanari chiwechri utok balil, aretakchi kuyanari chiwechri echbal, riahau, chikipatni ish areri Kristo. Rihun, chikubun riman suk iltak, kiyatak nari, chrechri utok balil chishas masuk iltari. Riahawshel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahaw, chiyabach kechri iwak shakib, rikas utz rikas usuk il, katekuri, kasiwetam chiri ish shukuhe kohun iwakaw chikah. Qas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltyoshunik. chishchawruk ri Dios panimalak pakawi ri uj. Arechare kuhak utztak tinimit chqawash chech ri saklaktsik. Ishakuhe arech kuhkawin chech ub ishik ri awatalik rech ri Kristo che rumalare ri in inkobache. Arech kin kawunik kin yaub ishik qas kharihe qas ri rakawshik qas chukuhiba inohibal kuk ri hachintak man ek otakuk chiweta makhres la shikri utzil chech ri hastak cherechwe uchanimre qas chukuhiba utztak tzik pari itzihonim nik ahtak tzik cherech tak nohibal chibihba utzalak tak tzik chech utzalakik uwach ri tzik aretak chi kishchaw kuk eare katekuri pari nuwiri in Ronujerri kubigna ritikiko chigwech. Riare che hun loklaj achalashik. Hun sukalaj achchak e hun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin kintakubi riare iwuk. Arech kuya hun katzihol chigwech e kukuba ikush. Rukriare kintakubi kri onesimo. Riare che suk e loklaj achalashik e che agi dinimit. Eare warie eare kebina chigwech. Ronujel ri gastaquwach che kakulmahural. Ri aristarco, riare, che kowuk pache, kutakubi hunrutziliwach. Shokuhe, ri Marcos, riare, che rachalal ri Bernabe, epubi riare, shkamtah iwumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, Kutakubi hun rutziliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shukuhe ri eare, are she gubisanuk ush. Ri epafras, che eguinak, kutak hun rutziliwach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uchawem ruk ri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il. E para nojel urayibal ri Dios. Jerikin bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak, rech la Odisea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutzil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiaba hun rutzil kiwach ri yachalashik che erech la Odisea. Shokuhe ri ninfas, erikomontiosh che kikimulikki pari rachoch. Aretak chi ishzikitak weguhri pari itinimit. Shokuhe chibnaba arech kisik ishwach pari komontiosh rech la Odisea. E shokuhe ri ish, chisik ikhbari wuh che ketakulok chiwech chi pari la Odisea ulok. Chibihba chech ri arkipo. Qas chawili khrichak cheriat shakomo chipari haushel e qas utsubanik ba chabna riin kinyao bikri rutsili wach chiruk rinuqab riin chein pablo chinatisakhba rihetak chich kohom chwech pariche risipanik chkohiba iwuk rinabe wuch shtsibas chkech ri eakh tesalonika Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iwach, enimala hutzil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, Kishkanatisak parunuhel rikachawem ruk ri Dios. Kakanatisak chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinak ruk rikahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, manchopanta iwuk, Shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopaniguk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Pai wechwi, ri ish shibano, ishkhiri ukhachari ukh ekhachari khawshel aritaq chipak ilaqtaq kesh shikulakh ritzikh shikulakh ruk ukikotemal ritioshlakh ushlabshel tekuri kamikri ishkhun kamabalnokh chikiwach konohelri ekohonelab ekopari macedonia erechriakaya riutzikh ya khawshel sibalakhnakhshel ubi pari itinimit manshakt pari macedonia epariakaya Shane paronohel kolbal, shpuhe ri kohonik chrechri dios, shahekuri marahaushik tachekuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshiki whip chuachri dios. Are takchi, shiakan ri host tak dioses, arechare kipatanir rik aslik, erikasir dios. Shpuhe, Ri reyeshik ki banor yuk ohol chikpena ri parikah. Riare, chishkas bashuwach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, chikuhuto tahisah chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheriakok ibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheri uch. Orisi balakesh, shkak oshkolir, shokuhe, kosi balakitzel taktir, shkak oshkolir pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari kachukab. Arechri uch patak rikesh, kayao bishikri uslaktir chiwech. Rikatir, kayao bishik chiwech, mang petinakta, rukri hos hastak, mang petinakta, rukri itzel hastak, emang kartak, kishkasubu. Shak shuiri dios, Shia uch kechri uzlaktir. Aritakchi, shukrilo, chiri uch utsparik esh. Shahekuri, kakabihri uzlaktir. Emangarit kkah, chiri winak, utskukilo. Shaniare kkah, chi utskukril ridios. Riare, chikril rianima parik esh. Mangot hun host zir shkabir. Riishi wetam. Mangarit shkachomahri pok. Ridios, katbal zir chrechwedi. Mang shakat skuhta kakehil chikiwachri winak. Chikiwachri siwan itinamit on kakeh pahunchik kolbal. Punetane uhtakonelab rechri Kristo. Ri uhkuh kawinik kweta shakakoh ri kalal piwi. Katekut ri uh utstak winak shakaban chishol shakabanohe has hunan chikuyariwa chikechri eral ekuban ri rahaushik chikech. Shaherinak ut. Si blach lo kok ebal kak uschiwech, shkach shkiachiwech pahunamam, ri utslachzir, rechri dios, erikak asleman, rumal rech chenim ri ik irchkawach. Achalashik, ri ishkinatach chiwech ri kachak, erikakosik, chichakab echi pak ir, shukchakunik arech bankot hun, kuyahun hasuwach chkech, aretakchi ri ur, shkabir ri utslachzir chiwech. Ri ish, ishqatbal tsikh puwi wari shukhe ri dios cheri ukh shqaban ri dios lakh takhastak ri us lakh takhastak emang taqalt yakhkil chqech ri ukh he khasub anik khun tatshil kukri eral kwal ri ishi wetam chei wuk ish iwuno khel ri ukh shqiya khun tsikh rech ichoqab shqiya khun tsikh rech qalbali kush shqat sonokh chi wech arech ri ish kukhi hun utslakhik asleman chuwach ri dios che ishusik im arech kishpe pari rahawibal eri uk ihil. Rumal kuwa weri ri uchrim kikilwi ri dios paranohel kahbal. Rumal rech che aretakchi shikam ri utzih ri dios che shkiyaw bishik chiwech. Mang shikam da khekhas kitzih ri winak. Shane shikamo khekhas ri saklah ubeal che are utzih ri dios. Kategori wetzih ri kchikunig uk ri ish kohonelab. Rumal rech cheri ish, ishachalashik, shibanoheri jehas takri etiosh winak, rechri dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Re ish, kok ashiriko, rumal kechri iwinak, jerijas rechikirakri eare, kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, rechikikamisahri a haushel Jesús, eri e kashalutzihri dios. Eare wa, rechikibank eschi kechri uch, ri dios, Mang eustach kerilo, ri eare, ekikulel ronohel winak. Aretak kohki at ehri ur, cheuyaiku bishikritzir, chkechri winak, chemanhunam taka kohonik kuk, arechk ori kikolotahem, shahekuri, rumalweri, paronohel kahbal, tahenki gitzakatisah rinim.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Wal, shqaqpa kiwi.